ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvo. Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.

0: od mene.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.
1: Oblačno vrijeme u Bosni i u Hercegovini, više sunčanije uz umjerenu na oblaku. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim večernjim satima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena Celzijusovih.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemira kao i na dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj i na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Breg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Ovo je jutarnji program na talasima Srebrnog radija. Poštovani slušalci, idemo i pregledati izveštaj koji nam stiže iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik. U protekla dva dana vikenda 233 pacijenta pregledano, 5 kućnih posjeta, 2 terenske intervencije i 5 pacijenata koji su upućeni na intervenciju za UKC Tuzla. I ovog trenutka i ovo jutro pozdravljamo dežurno osoblje službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik. Naravno, želimo im miran, ugodan dan, što manje stresa i što manje intervencija, jel? A stanovništvo naravno najviše odličnog zdravlja. Kada je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, srebrenički vatrogasci imali su 4 tehničke intervencije na dostavi pitke vode. Na svu sreću nije bilo izlazaka na požarišta, pa se nadamo da će tako ostati i u ovom danu, a naravno i danima što slijedi u toku ove sedmice. Veliki pozdrav za sve dežurne službe, ma gdje bili, želimo im dobro zdravlje, maksimalan oprez i naravno što manje stresnih situacija.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
5: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
5: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Samo hitovi 90,8 i 103.
6: Priličan broj naselja i danas će biti bez napajanja električnom energijom. Naravno, poštovani slušalci, reč je o radovima na elektrodistributivnoj mreži, pa prema planu elektrodistribucije Tuzla. Za danas najavljeni radovi su na području grada Tuzla i to u naselju Dolovi, Dolovi Kozlac, Dolovi Mustafići, Dolovi Donji, Gornji Dolovi, Gradovska ulica, ulica Kozlovačke 4. U terminu od 8 do 9 sati potrošači na tom području u Tuzli neće imati napajanje električnom energijom. Također u naseljima Kojišino, zatim Kozlovac, Muharema Fizovića Fiska ulici, naselju Rovine, u terminu od 8 do 16 sati na području grada Tuzle danas neće biti napajanja električnom energijom. Kada je reč o radovima na elektrodistributivnoj mreži, planirani su i na području općine Banovići i to u naseljima Aljkovići, Gornji Pribitkovići, Podstrič, zatim Ramići, Seona, Seona Delići, u terminu od 8.30 do 14 sati. Na području Banovića u pomenutim naseljima neće biti napajanja električnom energijom, a reč je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
4: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Da je vlast slatka, poštovani slušalci, i da je politika najunosniji posao, bar kada je reč o Bosni i Hercegovini, a svugdje je to manje više u svijetu tako, sa određenim razlikama gore dole, većom ili manjom odgovornošću. A što se tiče odgovornosti kod nas u Bosni i Hercegovini kada je reč o političarima, pa to je nespojivo, nema, to ne može da se stavi u znak jednakosti, niti je kada bilo, a boga mi kako stvari stoje, dugo još neće ni biti, da politika jest jednako znak odgovornosti. To kod nas u Bosni i Hercegovini ne postoji. Ali dobro, evo, krenula je ova kampanja, ide to na vrhuncu je svom, svašta slušate, čujete, vidite, svak vas vuče za ruku, traži glas od vas, ono, pominje vas tamo i gdje niste ni očekivali, kažu, jao, vidi dobro čovjeka, onda očekuje glas od vas, jel tako? E, po ustaljenom principu kako smo to sve do sad gledali kada je reč o predizbornoj kampanji. Međutim, da politika jeste najunosniji posao i kad se njome prestanete baviti bar jedan izvjestan period, potvrđuje to sljedeća informacija. Koliko će federalnih parlamentaraca i ministara nakon svog mandata biti na bijelom? Mislimo, ne mislimo na bijelom onome bijelo što se onako prodaje za velike pare i što se šmrče, nego na bijelom hljebu. Mada ima vjerovatno i oni koji su i na ovom drugom bijelom, ali o tom potom. E sad, pazi ovako. Federalna vlast jedina je u našoj zemlji koja ne želi da se odrekne bijelog hljeba. To kad uđeš u federalnu vlast, parlament ili bilo koji dio vlasti, federalni, to ti je bolje nego da dobiješ glavnu zgoditak na lutriji, jel? Kaže ovako, bijeli hljeb vam je pravo da nakon završenog mandata zastupnici, delegati i federalni ministri koji se kao ono ne snađu za posao, primaju još godinu dana zastupnici.

0: zahtjev i dostavljaju potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na naknadu plate i nakon prestanka javne funkcije. Dokumentacija koju zastupnici trebaju dostaviti u zahtjev su uvjerenje iz penzijskog i invalidskog osiguranja radi utvrđivanja ukupnog staža, zatim uvjerenje iz nadležne porezne uprave da podnosilac zahtjeva ne ostvaruje druge oporezive prihode po osnovu druge samostalne djelatnosti, navode za portal Faktor i stručne službe zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH. Dakle, vi kada vam prestane funkcija ministra ili federalnog zastupnika, odmah ako se kao ono ne snađete, eto jadni vi, ne možete da se snađete, 4 godine džaba sjedili i ubirali pare, e sad ćete još godinu dana. Onako, dok se kao ne snađete, imate pravo na osnovnu platu. Kako je potrebno, dodaju, dostaviti i uvjerenje od prethodnog poslodavca da se ne možete vratiti u radni ili ugovoreni odnos kod istog, odnosno da mu je prestao radni odnos. Dakle, morate donijeti i potvrdu od onog gdje ste prije radili da vas on neće vratiti na posao. E sad, pazi ovako, poštovani, čestiti, napaćeni slušaoče Srebrnog radija. Osnovna plata federalnih parlamentaraca sada iznosi 4212 maraka, što za godinu dana dođe 50.544 marke. Dakle, 50.544 marke, ti koji izađu iz federalnog parlamenta ili ne budu više ministri, godinu dana imaju pravo da primaju taj iznos, pod uslovom naravno da nisu nigdje zaposleni. Toliko će oni primati za svoj, možemo slobodno reći, nerad. U prošlom mandatu u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH zahtjev za bijeli hljeb podnijelo je 17 zastupnika. A to su vam redom Marijan Krajić, Matea Cakalin, Zeid Mujić, Elma Đogić, Šemsudin Kavazović, Sanela Prašović Gađo, Samila Zejčirović, Boro Krišto, Asim Kamber, Ismet Osmanović, Hasan Muratović, Amer Obradović, Adi Sarapović, Husein Topčagić, Nihad Čolpa i Eldin Vrače. U Domu naroda parlamenta Federacije BiH u prošlom mandatu zahtjev za bijeli hljeb je podnijelo 13 zastupnika, i to Zvonko Marić, Senad Ahmetović, Alisa Hajdarović, Jasmin Duvnjak, Hadis Jusić, Edina Abdić Pleho, Rasim Kantarević, Rasim Pajić, Elvis Živković, Sead Tatarin, Nikica Bosnić i Mirela Trepanić Grbešić. Svi su oni primali, dakle, platu, a da ništa nisu radili u narednih godinu dana. U prošlom mandatu vlada federacije zahtjev za bijeli hljeb podnijeli su ministrica Edita Đapo, ministri Zlatan Vujanović, Vesko Drljača, Nermin Đindić i Osto Matić, a mnogi od njih su na listama i za predstojeće opšte izbore. Dakle, poštovani slušalci, sada osnovna ministarska plata u vladi federacije iznosi 4860 maraka i za mjesec dana to je 58320 maraka. Tako će tu platu primati svi oni koji ne budu ministri u narednih godinu dana, a da su na federalnom nivou. E sad, to je toliko koliko oni primaju. A samo ćemo vas napomenuti još jedno. Mjesečna naknada sa biroa za nezaposlene građane iznosi 668,53 marke. Vi ako, ne daj Bože, ostanete bez posla, poštovani slušalci, pa odete na biro, primat ćete mjesečno 688 maraka za godinu dana. A ovi koji ostanu u federalnom parlamentu bez svojih funkcija, oni će za godinu dana primati 4860 maraka mjesečno, što je na godinu 58320 konvertibilnih maraka. Aferi.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Hitovi 90.8 i 103.
1: Evo, poštovani slušalci, uz napomenu vozačima da i ovo jutro voze opreznije, smanje gas i daju svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju, nešto za vozače što se tiče automobila. Prva hladnija jutra tradicionalno donose i probleme sa akumulatorima, ali uzrok često nije samo hladnoća, već šteta koju je baterija pretrpjela tokom ljetnih vrućina. Prva hladnija jutra često su onako u neugodnim situacijama, okrenete ključ ili pritisnete tipku za pokretanje motora, a automobil jedva zavrti ili uopšte ne upali. Prva pomisao jeste da je hladnoća uništila akumulator, ali u stvarnosti je nešto složenije. Consumer Report te američki AA upozoravaju da upravo visoke ljetne temperature mogu napraviti veću dugoročnu štetu akumulatorima nego hladnoća. Zima potom samo razotkrije posljedice. Klasični olovno-kiselni akumulatori proizvode električnu energiju hemijskom reakcijom. Visoka temperatura ubrzava te reakcije, ali istodobno ubrzava i unutarnje propadanje baterije. Pod poklopcem motora, pritom temperatura može biti znatno veća od one koja pokazuje termometar izvan automobila. Toplina može ubrzati gubitak tekućine iz akumulatora, povećati koroziju i skratiti njegov životni vijek. Zato baterija koja tokom ljeta naizgled radi potpuno normalno, može u jesen već biti ozbiljno oslabljena. Hladnoća djeluje na drugoj strani problema. Kada temperatura padne, hemijske reakcije unutar akumulatora se usporavaju, pa on raspolaže manjom snagom. Istodobno, motor pri niskoj temperaturi treba više energije za pokretanje. Ulje je gušće, otpori su veći, a od baterije se traži veća struja upravo u trenutku kada je ona ne može isporučiti. Ako je ljetna vrućina već oslabila stari akumulator, prvo ozbiljnije zahlađenje može biti trenutak u kojem više jednostavno nema dovoljno snage za pokretanje motora. Navodi se da automobilski akumulatori u pravilu traju oko 3 do 5 godina, iako na životni vijek utiče i klima, način vožnje, broj kratkih relacija i električno opterećenje vozila. Akumulator rijetko potpuno otkaže bez ikakvog upozorenja. Jedan od najčešćih znakova je sporije pokretanje motora, elektroprekidač se čuje, ali motor okreće sporije nego inače. Problemi mogu uključivati i povremeno teško paljenje, zatamljene svjetala tokom pokretanja, upozoravajuće lampice ili vidljivu koroziju oko priključaka baterije. Ako je akumulator star 3 ili više godina, početak hladnijeg dijela godine dobar je trenutak za testiranje njegove sposobnosti zadržavanja i isporuke energije. Takva provjera obično traje vrlo kratko i može pokazati je li baterija još zdrava ili se približava kraju životnog vijeka.
0: Talasi osvježenja 90.8 i 103.

0: informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama, Amir Ibrić.
2: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Evropski obavješteni lideri upozoravaju da Rusija priprema teren za odlučnije djelovanje u Europi, a jedan od mogućih scenarija uključuje ograničeni upad na teritoriji NATO saveza, provokacije pod lažnom zastavom ili snažnu kampanju destabilizacije. Šef Češke sigurnosne službe Mihajl Kudelka upozorio je da bi se takav scenarij mogao dogoditi u roku od nekoliko mjeseci, a ne godina. Stručnjaci iz 28 zemalja Europola i Interpola identifikovali su 18 djece koje su bila žrtve seksualnog zlostavljanja u okviru 19. izdanja Europolove radne grupe za identifikaciju žrtava. Operacija je održana od 7. do 18. septembra ove godine u sjedištu Europola u Hagu, gdje su stručnjaci za identifikaciju žrtava analizirali materijale i podatke povezane sa slučajevima seksualnog iskorištavanja djece. Bosna i Hercegovina i više od 3 decenije nakon završetka rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljenih za protuminsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period od prije pandemije koronavirusa. Prema podacima Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini početkom ove godine, pod minama je bilo oko 774 kvadratna kilometra, a do sada je očišćeno oko 18 kvadratnih kilometara, pa je trenutna procjena oko 756 kvadratnih kilometara, uz napomenu da se taj podatak svakodnevno mijenja. Novi plan za period do 2032. godine predviđa vraćanje oko 55 kvadratnih kilometara godišnje u sigurnu upotrebu. Međutim, iz bosansko-hercegovačkog MAK tima procjenjuju da bi uz stabilno finansiranje koje bi omogućilo novi zakon, godišnji kapacitet mogao porasti od 75 do 80 kvadratnih kilometara. U najpovoljnijem scenariju, uz usvajanje novog zakona, procjenjuje se da bi naša država mogla završiti proces do kraja 2036. godine. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Tuzlanska regija, desetljećima poznata je kao jedan od najvećih industrijskih bazena Bosne i Hercegovine, ove godine zabilježila je značajan pad industrijske proizvodnje, ali istodobno i rast turizma. Industrijska proizvodnja u Tuzlanskom kantonu u prvih 6 mjeseci ove godine manja je za 11,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a proizvodnja farmaceutskih proizvoda i preparata pala je za čak 41,6%, dok je prerada drveta zabilježila rast od 13%. Istodobno, turizam u Tuzlanskom kantonu bilježi rast u prvih 6 mjeseci ove godine, povećan je za blizu 9%. U Živinicama su potpisana 4 infrastrukturna projekta ukupne vrijednosti blizu 1,3 miliona konvertibilnih maraka. Realizacijom ovih projekata nastavljena su ulaganja u razvoj lokalne putne infrastrukture na području Živinica, a s ciljem poboljšanja sigurnosti saobraćaja i kvaliteta putne mreže. U naselju Tinja na području grada Srebrenika asfaltiran je put prema pravoslavnom groblju, čime je napravljen još jedan konkretan korak u unapređenju putne infrastrukture i uslova života građana na ovom području. Posebno je važno istaći da je prije asfaltiranja izvršeno polaganje vodovodne infrastrukture kako bi se riješile komunalne potrebe i istovremeno izbjegla buduća raskopavanja i dodatni troškovi. Vrijednost projekta nakon provedene e-aukcije je nešto više od 30.000 maraka, a projekat je financiran uz podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i sufinansiranje iz budžeta grada Srebrenika, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Oblačno vrijeme u Bosni i u Hercegovini više sunčanije uz umjerenu naoblaku. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim večernjim satima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj i na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Breg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
3: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Slijedi pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Duboki potok i Tinja, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Dobrnja, magistralna saobraćajnica M18. A ako putujete prema Gradačcu, radarska kontrola se očekuje u ulici Sarajevskoj, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Banovićima radarske kontrole ih očekuju u naseljenom Oskova i Podgorje. Policijska stanica Kalesija radarske kontrole vrši u naseljima Rajinci Gornji i Vukovije Gornje, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar. Policijska stanica Živinice radarska kontrola naseljeno mjesto Podgajevi. Putujete li prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naselju Stupar i magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gračanici radarska kontrola ih očekuje u naselju Donja Orahovica, a policijska stanica Lukavac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Za vozače prema Čeliću radarska kontrola ih očekuje u naselju Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
4: Dobro jutro, poštovani slušalci, još jednom na talasima ste Srebrnog radija. Bio je to još jedan marketing blok na 90,8 i 103 MHz, a 8 sati i 16 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company i Živinice. Što mislite koliko smo mi zaduženi u Bosni i Hercegovini? Ovi danas svašta ćete čuti od ovih koji se utrkuju za vlast da dođu do nje ili da ostanu na njoj, kako god. Sve će vam obećavati, nuditi različita obećanja, donositi različite ponude i poklone, ne bi li samo dobili glasove. Pričati o nacionalnom interesu, zaštiti vitalnog nacionalnog interesa, napadu jednih na druge, samo da nas oni drugi ne zaskoče, da mi uzmemo vlast, a ako mi ne dobijemo vlast, onda Bosna i Hercegovina propada i tako dalje i tome slično. Svako iz svog korpusa nacionalnog će takve informacije da vam predočava i da se bori za glasove. Međutim, govori li iko o tome koliko Bosna i Hercegovina ekonomski postaje dužnička zemlja i koliko propadamo? Zaduženost građana Bosne i Hercegovine nastavlja se rasti, a iznos nenamjenskih potrošačkih kredita približio se granici od 11 milijardi konvertibilnih maraka, pokazuju posljednji podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine. Na kraju jula iznos nenamjenskih potrošačkih kredita dostigao je 10 milijardi i 858,6 miliona maraka, dok je godinu ranije iznosio 9 milijardi i 933 miliona maraka. To znači da su građani za godinu dana povećali svoju zaduženost po ovoj osnovi za gotovo milijardu konvertibilnih maraka. Rast kredita dolazi u periodu visokih troškova života i pritiska na kućne budžete. Građani se zadužuju za različite potrebe, od opremanja djece za školu i nabavke ogreva do servisiranja automobila, uređenja doma i neplaniranih troškova. Dodatni problem predstavlja činjenica da rast primanja ne prati uvijek istu dinamiku rast cijena, dok je životni standard u Bosni i Hercegovini i dalje znatno ispod prosjeka Evropske unije. Prema posljednjim podacima, kada je reč o zaduženju građana, kada bi se ukupan iznos nenamjenskih potrošačkih kredita ravnomjerno rasporedio na sve stanovnike Bosne i Hercegovine, na svakog bi u prosjeku otpalo oko 3460 konvertibilnih maraka duga. Dakle, u prosjeku svaki građanin Bosne i Hercegovine, pa i ja, a i vi, poštovani slušalci koji naslušate ovog trenutka, zaduženi su oko 3460 maraka, a da to i ne znamo. Litvanija, recimo, ima oko 2,89 miliona stanovnika, a krajem jula ove godine potrošački krediti iznosili su oko 2,15 milijardi eura, odnosno oko 4,2 milijarde konvertibilnih maraka. Kada se taj dug podijeli na broj stanovnika, dobije se oko 1456 maraka po stanovniku. Približno 58% manje su Litvanci zaduženi nego Bosanci i Hercegovci. S druge strane, Hrvatska ima oko 3,87 miliona stanovnika i krajem juna ove godine gotovi nenamjenski krediti iznosili su 11,3 milijarde eura, odnosno približno 22,1 milijardu maraka, što odgovara iznosu od oko 5700 maraka po stanovniku, približno 65% više nego u Bosni i Hercegovini. Eto, građani u Hrvatskoj su zaduženi nego mi. Ali Baška Hrvatska, Baška Bosna. Gdje ćemo mi i kako? Sve ovih dana slušamo različita obećanja, a niko ne govori, recimo, o ovome kako ćemo smanjiti zaduženje Bosne i Hercegovine. Pitate li koga od ovih 7000 koji su se kandidovali na izborima, na različitim nivoima vlasti, dakle 7000 je oni koji žele vlast. Pitate li makar jednog kako ćemo riješiti ovaj dug? Ako vam da konkretan odgovor, bolje da šutim. Idemo dalje.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Kako ljetovanje može biti opasno, poštovani slušalci, i da zazove brojne probleme, pa čak i smrtne posljedice, potvrđuje primjer iz Grčke. Svađa zbog korištenja ležaljke na plaži Volgameri u blizini Atine eskalirala je u masovnu tuču nakon koje je 82-godišnji muškarac preminuo u bolnici. Prema pisanju lokalnih medija, neslaganje između dvojice starih muškaraca ubrzo se pretvorilo u nasilni fizički obračun u koji se uključilo i još nekoliko osoba. Očevici opisuju scenu kao izuzetno haotičnu, a jedan od svjedoka je za list Katamerini izjavio da su se krici čuli iz drugog kraja plaže. Sumnja se da je povod za sukob bio taj što je 82-godišnjak rezervisao ležaljku dok je čekao društvo, što je izazvalo negodovanje drugog posjetioca. Tokom tučnjave 82-godišnji muškarac se iznenada srušio na tlo. Prisutni su mu odmah pokušali pomoći reanimacijom, a upotrijebljen je i defibrilator prije dolaska hitne pomoći. Nesretni čovjek je prevezen u bolnicu gdje je nedugo zatim preminuo. Nakon incidenta policija je uhapsila 76-godišnjeg muškarca, s njim je privedena i 21-godišnja djevojka koja je, kako prenosi TA-NEA, imala vidljive povrede te krvavo i oštećeno lice. Ona je nakon ispitivanja puštena na slobodu. Nadležne vlasti pokrenule su detaljnu istragu kako bi utvrdile sve okolnosti koje su dovele do tučnjave, kao i tačan medicinski uzrok smrti preminulog muškarca. Eto, starci se pobili oko ležaljke i vidi šta bi... smrtni ishod. Dakle, ljudi moji, svugdje na svijetu belaja ima i nemojte se čuditi što kod nas je ono poneko ovako desi se neka incidentna situacija. Nismo mi baš kad drugog svijeta, evo vidite kakve se stvari ružne dešavaju i recimo po grčkim obalama.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a sve ozbiljnije se zvecka oružjem na ovom evropskom kontinentu. Novi podatak ide u prilog tome. Bjelorusija, najbliži vojni saveznik Rusije, ove sedmice izvela je velike vježbe u blizini Suvaki koridora, uskog prolaza koji povezuje baltičke države sa ostatkom NATO saveza, što je jedna od najranjivijih tačaka alijanse. To je zabrinulo evropske lidere. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je političke lidere u državi na povjerljiv obavljiv vještajni briefing, a zatim najavio nove mjere za zaštitu kritične infrastrukture od intenziviranja ruskih hibridnih napada. Poljski premijer Donald Tusk otišao i korak dalje upozoravajući da bi Rusija mogla pokrenuti napade dronovima ili raketama na zemlje NATO saveza te prikriti ih kao slučajne incidente. Velika Britanija je pozvala svoje građane da počnu sa pripremama za mogućnost rata i da gomilaju konzerviranu hranu i vodu za piće. Šef odbrane rekao je da se Britanija suočava sa najopasnijim periodom u posljednjih nekoliko decenija. Njemačka priprema svoje bolnice za mogući ruski napad, a njen kancelar Friedrich Merz upozorio je da odlučujući trenutak u odbrani slobode i mira u Europi. Čak i Švicarska, poznata po svojoj neutralnosti, usvojila je novu strategiju nacionalne sigurnosti koja poziva na veću otpornost i sposobnost odbrane od oružanog napada. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump iznenada je objavio napredak ka uspostavljanju stalne baze američke vojske u Poljskoj. Prije dvije sedmice poslao je direktora CIA u tajnu misiju da upozori Moskvu da ne napada teritoriju NATO saveza. Zemlje s obje strane Atlantika izgledaju uznemirene da bi ruski predsjednik Vladimir Putin uskoro mogao proširiti svoj rat izvan Ukrajine. Ima li, ljudi moji, iko da ovom Putinu ludom stane na kraj? Pogledajte šta čovjek misli i od čega se ovi evropski lideri sad pribojavaju. Rusija se sve češće koristi kao operacije koje su ispod praga otvorenog rata, poput podmetanja požara, optužbi za planiranje atentata, napad s dronovima, sajber napadi i sabotaža infrastrukture. Analitičari su saglasni da je cilj testiranja odlučnosti NATO saveza uz zadržavanje mogućnosti poricanja. Suvalski koridor se nalazi na granici Poljske i Litvanije te spaja Bjelorusiju sa ruskim Kaljingradskom oblašću. Ovaj prolaz predstavlja ključnu stratešku tačku s obzirom na to da je to jedina kopnena veza između baltičkih država NATO-a i ostatka alijanse. Ograničeni ruski ulazak u ovaj posao imao bi za cilj prvenstveno podrivanje člana 5 i testiranje spremnosti članica NATO saveza, posebno Sjedinjenih američkih država, da uđu u sukob zbog male teritorije. Međutim, ulog Sjedinjenih država je neizvjesan. Preopterećenost američkih resursa na više globalnih žarišta i politička neizvjesnost u Vašingtonu podrivaju pouzdanost američkog zaštitnog kišobrana, što dodatno slabi procjenu odvraćanja u očima Moskve. Ipak NATO mijenja pristup tako što uči od Ukrajine o važnosti civilnih otpornosti, energetike, zdravstva, komunikacija, društvene stabilnosti. Sama pripremljenost civilnog i državnog sektora postaje ključni dio odvraćanja Rusije. Poštovani slušalci, sve ozbiljnije zvecka oružjem ispitivanje snaga čini se da Putin ima namjere sasvim drugačije, a evropski lideri su sada konačno shvatili kakvu opasnost imaju od Vladimira Putina, Rusije i Bjelorusije i njihovih saveznika. Dakle, Europa se priprema za, ne daj Bože da tako kažemo, evropski lideri se pripremaju za to, a što ovi naši rade? E, oni se svađaju oko toga ko će zauzeti poziciju na predstojećim oktobarskim izborima. I dok se čitav evropski svijet praktično onako organizuje, konsoliduje i na neki način priprema za, ne daj Bože, najgori scenarij, a kod nas svira radio, mi se bavimo sami sobom, mi smo sami sebi dovoljni, nama ne treba ni Putin ni Trump, imamo mi dovoljno svojih belaja i problema da onako za čitav svijet mogli bi da ih raširimo i začinimo, pa se sami sobom bavimo i baš nas briga i za sve ostale. A može li iko ludog Putina i još luđeg Trumpa da zaustavi, pitanje je za sebe.

0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
3: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje. Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite prije podne uz Srebrni radio, poštovani slušalci, vi ste na 90,8 i 103 MHz. A u nastavku našeg radio programa, evo još jedne onako priče, ako želite umirati u Tuzli, onda morate izdvojiti priličnu sumu novca. Jeste malo morbidno, ali činjenično stanje je takvo. Naime, Tuzla dobija novo gradsko groblje, građani će za grobno mjesto izdvajati 400 maraka, a za održavanje 30 maraka godišnje. Otvaranjem centralnog gradskog groblja Drežnik u Tuzli počelo je rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka grobnih mjesta, a usvojene cijene iznose 400 maraka za zauzimanje ili rezervaciju te 30 maraka za godišnje održavanje jednog grobnog mjesta. Naime, gradsko vijeće Tuzle dalo je prethodnu saglasnost na pravilnik kojim se utvrđuju naknade za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta na novoformiranom centralnom gradskom groblju Drežnik. Prema predloženim te u konačnici usvojenim cijenama, građani će za zauzimanje jednog grobnog mjesta prilikom ukupa umrle osobe izdvajati 400 maraka bez PDV-a, dok je isti iznos predviđen i za rezervaciju slobodnog grobnog mjesta prije nastupanja potrebe za ukop. Uz jednokratnu naknadu uvedena je i godišnja naknada za održavanje zauzetog grobnog mjesta, ali i rezervisanog mjesta, građani će plaćati 30 maraka bez PDV-a godišnje po jednom grobnom mjestu. Što se tiče financijskih sredstava, naime, vrijednost cjelokupne prve faze projekta iznosila je 4,5 miliona konvertibilnih maraka, a kapacitet prve faze omogućava oko 4,5 hiljade grobnih mjesta, dok će u konačnoj fazi ukupno biti dostupno 22 hiljade mjesta, što dugoročno rješava problem nedostatka prostora za ukop u Tuzli. Eto, sada znate i tu informaciju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još ćemo malo o vozačima, poštovani slušalci. Naime, mnogi vozači prilikom parkiranja na uzbrdici i nizbrdici jednostavno zaustave automobil, prebace ručicu iz D u P položaj i puste kočnicu. Iako je to uobičajen način parkiranja automatika, postoji jednostavniji postupak kojim se može izbjeći da težina automobila ostane na mehaničkoj blokadi mjenjača. Sve više automobila sa automatskim mjenjačem, kako pravilno parkirati automatik na uzbrdici. U automatskom mjenjaču postoji mehanizam u obliku malog čeličnog klina, odnosno poluge, koji ulazi u zupčasti prsten na izlaznoj osovini mjenjača kako bi blokirao pogonski sklop. Pošto taj dio ostaje pod stalnim mehaničkim opterećenjem, posebno na nagibu, kada odaberemo položaj P, važno je da budemo nježni s mjenjačem. Princip takvog parkiranja jeste da se težina automobila prvo prenese na ručnu kočnicu prije nego što se osloni na mehanizam za zaključavanje u mjenjaču. Kada automobil stoji na ravnoj površini, opterećenje na tom mehanizmu je minimalno. Međutim, kada je automobil na nagibu, njegova težina može povući vozilo nekoliko centimetara unazad ili naprijed i tako prenijeti veliki dio opterećenja na tu mehaničku blokadu. To najbolje se vidi kada se auto nakon prebacivanja u P položaj blago pomakne ili zanjiše. Zbog toga se nakon parkiranja na nagibu ponekad čuje karakterističan udarac kada se sljedeći puta pokušamo izbaciti mjenjač iz položaja P. Ručica tada može biti osjetno teža za pomjeranje. Dakle, jednostavan način da se to izbjegne jeste da se težina automobila prvo prenese na ručnu kočnicu, a tek onda mjenjač stavi u položaj P. Sljedeći puta kada se zaustavite na nagibu, trebali bi držati pritisnuti nožnu kočnicu i prebaciti prvo mjenjač u neutralni položaj. Zatim aktivirati ručnu kočnicu i nakratko otpustiti nožnu kočnicu. Automobil će se tada minimalno pomjeriti i njegova težina će se osloniti na ručnu kočnicu. Nakon toga ponovo pritisnete nožnu kočnicu i prebacite mjenjač u finalno u parking položaj. Kada se uhodate, ovaj međukorak traje praktično 2-3 sekunde, ali omogućava da ručna kočnica preuzme težinu automobila umjesto mehaničke blokade u mjenjaču. To je u suštini pravilan postupak sa kojim se čuva i produžava vijek automatskog mjenjača.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: život uzimaš mi.
1: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
2: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Evropski obavješteni lideri upozoravaju da Rusija priprema teren za odlučnije djelovanje u Europi, a jedan od mogućih scenarija uključuje ograničeni upad na teritoriji NATO saveza, provokacije pod lažnom zastavom ili snažnu kampanju destabilizacije. Šef češke sigurnosne službe Mihail Kudelka upozorio je da bi se takav scenarij mogao dogoditi u roku od nekoliko mjeseci, a ne godina. Stručnjaci iz 28 zemalja Europola i Interpola identifikovali su 18 djece koje su bila žrtve seksualnog zlostavljanja u okviru 19. izdanja Europolove radne grupe za identifikaciju žrtava. Operacija je održana od 7. do 18. septembra ove godine u sjedištu Europola u Hagu, gdje su stručnjaci za identifikaciju žrtava analizirali materijale i podatke povezane sa slučajevima seksualnog iskorištavanja djece. Bosna i Hercegovina i više od 3 decenije nakon završetka rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljenih za protuminsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period od prije pandemije koronavirusa. Prema podacima Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini početkom ove godine, pod minama je bilo oko 774 kvadratna kilometra, a do sada je očišćeno oko 18 kvadratnih kilometara, pa je trenutna procjena oko 756 kvadratnih kilometara, uz napomenu da se taj podatak svakodnevno mijenja. Novi plan za period od 2032. godine predviđa vraćanje oko 55 kvadratnih kilometara godišnje u sigurnu upotrebu. Međutim, iz bosansko-hercegovačkog MAK tima procjenjuju da bi uz stabilno finansiranje koje bi omogućilo novi zakon, godišnji kapacitet mogao porasti od 75 do 80 kvadratnih kilometara. U najpovoljnijem scenariju, uz usvajanje novog zakona, procjenjuje se da bi naša država mogla završiti proces do kraja 2036. godine. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Tuzlanska regija, desetljećima poznata je kao jedan od najvećih industrijskih bazena Bosne i Hercegovine, ove godine zabilježila je značajan pad industrijske proizvodnje, ali istodobno i rast turizma. Industrijska proizvodnja u Tuzlanskom kantonu u prvih 6 mjeseci ove godine manja je za 11,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a proizvodnja farmaceutskih proizvoda i preparata pala je za čak 41,6%, dok je prerada drveta zabilježila rast od 13%. Istodobno, turizam u Tuzlanskom kantonu bilježi rast u prvih 6 mjeseci ove godine, povećan je za blizu 9%. U Živenicama su potpisana 4 infrastrukturna projekta ukupne vrijednosti blizu 1,3 miliona konvertibilnih maraka. Realizacijom ovih projekata nastavljena su ulaganja u razvoj lokalne putne infrastrukture na području Živenica, a s ciljem poboljšanja sigurnosti saobraćaja i kvaliteta putne mreže. U naselju Tinja na području grada Srebrenika asfaltiran je put prema pravoslavnom groblju, čime je napravljen još jedan konkretan korak u unapređenju putne infrastrukture i uslova života građana na ovom području. Posebno je važno istaći da je prije asfaltiranja izvršeno polaganje vodovodne infrastrukture kako bi se riješile komunalne potrebe i istovremeno izbjegla buduća raskopavanja i dodatni troškovi. Vrijednost projekta nakon provedene e-aukcije je nešto više od 30.000 maraka, a projekat je financiran uz podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i sufinansiranje iz budžeta grada Srebrenika, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Oblačno vrijeme u Bosni i u Hercegovini više sunčanije uz umjerenu naoblaku. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim večernjim satima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj i na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Breg Posušje, Grude Privalji, Šamac Corašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Slijedi pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Duboki potok i Tinja, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Dobrnja, magistralna saobraćajnica M18. A ako putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u ulici Sarajevskoj, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Banovićima radarske kontrole ih očekuju u naseljima Oskova i Podgorje. Policijska stanica Kalesija radarske kontrole vrši u naseljima Rajinci Gornji i Vukovije Gornje, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle stacionirani radar. Policijska stanica Živinice radarska kontrola naseljeno mjesto Podgajevi. Putujete li prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naselju Stupar i magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gračanici radarska kontrola ih očekuje u naselju Donja Orahovica, a policijska stanica Lukavac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Za vozače prema Čeliću radarska kontrola ih očekuje u naselju Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: 9 je i frtalj, rekli bi drugovi Hercegovci, ili ti 9 sati i 15 minuta, poštovani slušalci, na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. Vi ste naravno i dalje na talasima Srebrenog radija, a u nastavku evo još par zanimljivih informacija. Funkcionerske plate narasle za iznos od skoro dvije penzije, a mogle bi nastaviti dalje, poštovani slušalci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine još nije donijelo odluku o osnovici za obračun plata za 2027. godinu i s tim se kasni nekoliko mjeseci, a sindikati zaposlenih u institucijama BiH kažu da nova osnovica mora biti povećana sa 690 na 785 konvertibilnih maraka po zakonu o platama i naknadama Bosne i Hercegovine i po kolektivnom ugovoru. Naime, kada je reč o funkcionerskim primanjima, do prije nekoliko dana članovi predsjedništva BiH imali su osnovnu platu od 6000 maraka, jer je osnovica bila 600 maraka. Sada imaju osnovicu od 690 i platu od 6900 maraka. Sa očekivanim rastom osnovice imaće 7850 maraka platu. Dakle, prvo im je rasla za 900, a onda treba rasti još za 950 konvertibilnih maraka. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine imala je 5400 maraka platu, sada ima 6210, a ako poraste osnovica imaće 7065 konvertibilnih maraka. Zamjenici predsjedavajućeg vijeća ministara BiH imali su 5280 maraka, sada imaju 6072 konvertibilne marke, a očekuje se da će nakon ovog rasta imati 6908 konvertibilnih maraka platu. Članovi rukovodstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, njih 6, imali su osnovnu platu od 5220 maraka, sada im je 6003 marke, a mogla bi narasti na vrtoglavih 6829 konvertibilnih maraka. Parlamentarci koji su šefovi parlamentarnih komisija, dakle oni koji se dočepaju komisije, imali su 5100 maraka, sada imaju 5865, a mogli bi sa novim povećanjem imati 6672 konvertibilne marke. Identičan iznos je i za ministre u vijeću ministara, jer imaju isti koeficijent kao i šefovi komisija parlamenta BiH. Ostali zastupnici i delegati, dakle oni koji se kandiduju za federalni parlament, imali su 5040 maraka, sada imaju 5796, a ako bude odlučeno o novom koeficijentu, osnovna plata onih koji budu ušli u federalni parlament narašće na 6594 konvertibilne marke. I eto, sad vam je jasno, poštovani slušalci, što se toliko guraju u vlast, odnosno u politiku. Zamjenici ministara imali su 4500 maraka, sada imaju 5175, a sa novim povećanjima imaće 5887 konvertibilnih maraka. Šefovi kabineta članova predsjedništva i predsjedavajućeg vijeća ministara imali su 3660, sada imaju 4209 osnovne plate, a trebali bi, ako bude očekivana odluka o novoj osnovici, dobijati 4788 konvertibilnih maraka. Razni savjetnici osnovnu platu nakon povećanja trebali im imati 3532 konvertibilne marke. Dakle, jedno funkcionersko primanje može pokriti kompletnu jednu do dvije potrošačke korpe četveročlane porodice, u zavisnosti o kojem je funkcioneru riječ. Vrtoglava primanja, zato nije ni čudo što se 7000 ljudi kandidovalo na različitim nivoima vlasti za predstojeće izbore. Dakle, vidite kolike su primanja na pojedinim nivoima. Od njihove jedne mjesečne suhe, dakle plate, bez toplog obroka, bez putnih troškova, bez drugih dodataka, regresa i ostalo, dakle samo od suhe plate, jedan penzioner sa minimalnom penzijom od 692 marke mogao bi da živi, poštovani slušalci, 7 do 10 mjeseci. Dakle, samo da ima jednom da dobije ovu platu koju imaju ovi visoki funkcioneri na federalnom nivou, jedan penzioner mogao bi živjeti 10 mjeseci. A onaj koji prima minimalac od 451 marku mogao bi da živi godinu i po, samo od jedne funkcionerske plate. I minimalnu penziju, napomenut ćemo, ujedno prima i najveći broj penzionera. I oni će da izađu, najveći broj penzionera, da glasa za one koji će primati ovolku platu. 7000 je njih na listama. Eto, dragi penzioneri, pa bujrum, vi za njih. A vi ćete imati 691, a oni 7 i 8 hiljada. Ima li logike? Pa, šta da kažemo, u Bosni i Hercegovini logika je već odavno rekla laku noć.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gips, kartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Možda vam, poštovani slušalci, ovo ovako malo zvuči nestvarno, ali eto, tako kažu meteorolozi. I naravno, opet reći o prognozi, a ne o tačno preciznom tome podatku kako će vrijeme biti. Dakle, reći je o prognozi, ali prema prognozama meteorologa, sutra nas očekuju prve pahulje snijega na vrhovima pojedinih naših najviših planina, objavila je stranica bhmeteo.ba. Snijeg se očekuje na planinama 1800 metara nadmorske visine, a kako navode, reći je o tek simboličnim pahuljanjima bez snježnog pokrivača. No, ipak će biti hladnije. Svakako stižu nam osjetno hladni dani, naročito onim jutarnjim satima. Sredinom sedmice očekuje nas i prvi minus i mraz u višim područjima. Pripremite dakle topliju garderobu, dodatni osjećaj svježine pojačavat će umjeren do jak sjeverac i bura, naveli su na stranici BH Meteo. Pa eto, od sutra ide onako malo svježije vrijeme, a prve pahulje snijega pa 1800 metara nadmorske visine. Daleko je to od nas.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Slijedi pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Duboki potok i Tinja, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Dobrnja, magistralna saobraćajnica M18, a ako putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u ulici Sarajevskoj, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Banovićima radarske kontrole ih očekuju u naseljenom Oskova i Podgorje. Policijska stanica Kalesija radarske kontrole vrši u naseljima Rajinci Gornji i Vukovije Gornje, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar. Policijska stanica Živinice radarska kontrola naseljeno mjesto Podgajevi. Putujete li prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naselju Stupar i magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gračanici radarska kontrola ih očekuje u naselju Donja Orahovica, a policijska stanica Lukavac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Za vozače prema Čeliću radarska kontrola ih očekuje u naselju Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Srebrni radio 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, 9 sati i 54 minute. Sponzor tačnog vremena Miden Company Živinice. A predstojeća jesen donosi zanimljivu kalendarsku rijetkost. Zimsko računanje vremena počinje na najraniji mogući datum. Naime, posljednji vikend u oktobru rezervisan je za prelazak sa ljetnog na standardno računanje vremena, a pošto ove godine 25. oktobar pada u prvu moguću nedjelju tog finalnog sedmičnog ciklusa, kazaljke ćemo vratiti ranije nego što smo navikli u protekloj deceniji. Zvanični prelazak na zimsko računanje vremena bit će u noći između subote 24. oktobra i nedjelje 25. oktobra. Tačno u 3 sata ujutru vrijeme se vraća za 60 minuta unazad na 2 sata. To tehnički znači da će predstojeća nedjelja imati 25 sati pa ćemo dobiti dodatni sat vremena za spavanje. Što ova promjena donosi našoj svakodnevnici? Pa prelaskom na zimsko računanje vremena dobit ćemo svjetlija jutra, što pogoduje svima koji rano ustaju i kreću na posao ili školu. S druge strane, sunce će zalaziti znatno ranije, pa će se prvi večernji mrak spuštati već u kasnim poslijepodnevnim satima. Iako je Evropska unija prije nekoliko godina pokrenula inicijativu o ukidanju sezonskog pomjeranja sata, konačni dogovor članica još nije postignut, pa se nastavlja sa tradicijom da dva puta godišnje pomjeramo kazaljke na satu.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Evropska unija priprema novu sigurnosnu strategiju u kojoj će značajno mjesto imati zemlje Zapadnog Balkana, a proširenje Unije sve se više posmatra i kroz prizmu evropske sigurnosti. U analizi Evropskog parlamenta navodi se da su sigurnost i odbrana postali ključni elementi politike proširenja, a posebno se ukazuje i na neriješene sporove u regionu, uključujući političku krizu u Bosni i Hercegovini i zastoje u dijalogu Beograda i Prištine. Federalna vlast jedina je u našoj zemlji koja ne želi da se odrekne bijelog hljeba, a prava da nakon završetka mandata zastupnici, delegati i federalni ministri koji se ne snađu za posao primaju godinu dana naknadu plate, tačnije osnovnu platu, a koja se broji u hiljadama konvertibilnih maraka. Bijeli hljeb je odavno ukinut u kantonima, zatim na državnom nivou ostalo je samo još u parlamentu i vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Osnovna plata federalnog parlamentarca sada iznosi 4212 konvertibilnih maraka, što je za godinu dana 50.544 konvertibilne marke. U prošlom mandatu u Zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH zahtjev za bijeli hljeb podnijelo je 17 zastupnika, a u Domu naroda parlamenta Federacije BiH podnijelo ih je 13 delegata. Sada osnovna ministarska plata u vladi Federacije BiH iznosi 4.860 konvertibilnih maraka. Za 12 mjeseci to je 58.320 konvertibilnih maraka. Mjesečna naknada sa biro za nezaposlene građane iznosi tek 668,53 konvertibilne marke. Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini za samo dva mjeseca dostigla su vrijednost od gotovo 67,7 miliona maraka, a kroz novi sistem Centralne banke BiH poravnato je više od 108.000 naloga. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, od početka rada domaćeg sistema instant plaćanja uspješno je izvršeno 108.706 naloga ukupne vrijednosti 67.688.658 konvertibilnih maraka. Sistem je uveden 20. jula i omogućava prijenos novca u roku od nekoliko sekundi tokom cijelog dana, vikendom i praznicima. Centralna banka BiH navodi da je riječ o jednom od najznačajnijih koraka u modernizaciji platnog sistema u Bosni i Hercegovini. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine još nije donijelo odluku o osnovici za obračun plata za 2027. godinu i s tim kasni nekoliko mjeseci, ali sindikati zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine upozoravaju da nova osnovica mora biti povećana sa 690 na 785 konvertibilnih maraka. Do prije nekoliko dana članovi predsjedništva BiH imali su osnovnu platu od 6.000 maraka jer je osnovica bila 600 konvertibilnih maraka. Sada im je osnovica 690 i platu imaju od 6.900 maraka, a sa očekivanim rastom osnovice imat će platu u buduće 7.850 konvertibilnih maraka. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa novim rastom plata imat će iznos od 7.065 konvertibilnih maraka, a zamjenici predsjedavajućeg vijeća ministara BiH u odnosu na sadašnjih 6.072 konvertibilne marke u slučaju povećanja imat će platu od 6.908 konvertibilnih maraka. Članovi rukovodstva parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, njih 6, sa novim povećanjima mogli bi imati iznos plata od 6.829 konvertibilnih maraka. Zastupnici i delegati u BiH parlamentu u odnosu na sadašnjih 5.796 sa novim povećanjima imat će plate u iznosu od 6.594 konvertibilne marke. Dakle, jedno funkcionersko primanje može pokriti kompletnu jednu ili dvije potrošačke korpe četveročlane porodice u ovisnosti o kojem funkcioneru je riječ. Od njihove jedne mjesečne plate penzioner u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji prima minimalnu penziju od 692 konvertibilne marke, može živjeti 7 do 10 mjeseci. Zaduženost građana Bosne i Hercegovine nastavlja da raste, a iznos nenamjenskih potrošačkih kredita približno je na granici od 11 milijardi konvertibilnih maraka. Podaci su Centralne banke Bosne i Hercegovine. Na kraju jula iznos nenamjenskih potrošačkih kredita dostigao je 10 milijardi i 856 milijuna maraka, dok je godinu ranije iznosio 9 milijardi i 933 milijuna maraka, što znači da su građani za godinu povećali zaduženost po ovoj osnovi za gotovo milijardu maraka. Građane u narednom periodu očekuju i sezonski troškovi, među kojima su nabavka ogreva, školovanje djece i troškovi studiranja. Kada bi se ukupan iznos nenamjenski potrošačkih kredita ravnomjerno rasporedio na sve građane Bosne i Hercegovine, na svakog od njih bi u prosjeku otpalo oko 3460 konvertibilnih maraka duga. Otvaranjem centralnog gradskog groblja Drežnik u Tuzli počelo je rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka grobnih mjesta u Tuzli, a usvojena cijena iznosi 400 konvertibilnih maraka za zauzimanje ili rezervaciju, te 30 maraka za održavanje jednog grobnog mjesta. Kapacitet prve faze je oko 4.500 grobnih mjesta, dok će u konačnici ukupno biti dostupno 22.000 mjesta, što dugoročno rješava problem nedostatka prostora za ukop u Tuzli. Vrijednost cjelokupne prve faze projekta iznosi 4.500 konvertibilnih maraka. Oblačno vrijeme u Bosni i u Hercegovini, više sunčanije uz umjerenu naoblaku, pretežno oblačno, može biti u poslijepodnevnim večernjim satima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj i na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Breg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Opći izbori 2026. godine. Neposredno petominutno obraćanje političkih subjekata na talasima Srebrenog radija.
1: Dragi slušaoci Srebrenog radija, zadovoljstvo mi je na ovoj medijskoj kući predstaviti sebe kao kandidata za opšte izbore 2026. i našu stranku čiji sam kandidat. Naime, ja sam Amir Husarić, magistar zaštite okoline i kandidat sam naše stranke za Skupštinu Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 4. Ono što želim reći za našu stranku jeste da je to relativno mlada politička organizacija, da je u Srebrniku već 4 godine prisutna, da je ušla u gradsko vijeće, dakle prisutna je i u tom našem gradskom političkom organu. I naravno, mislim da naša stranka trenutno zaista dobro kotira, obzirom da smo uradili i kadrovske promjene. Naša nova predsjednica Sabina Ćudić zaista je pokupila mnogo simpatija u državi Bosni i Hercegovini i nadam se da će ljudi na ovim izborima to na neki način prepoznati i dati podršku. Kada je u pitanju program naše stranke, mislim da ste imali priliku to čuti na mnogim medijima, ali ono što bi ja možda želio istaći jeste da smo mi konkretno putem Ministarstva prometa i komunikacija krenuli u značajne infrastrukturne stvari. Prije svega, obezbijeđena su sredstva od strane našeg ministra za najlošiji put u Evropi između dva glavna grada, između Sarajeva i Podgorice, to je put za Šćepan Polje. I svi naši građani koji putuju u Crnu Goru i Albaniju znaju da je to zaista jako bitna infrastrukturna tačka. Nakon toga radimo puno na digitalizaciji, ono što je trend Evropske unije, dakle, i ono što posebno želim istaći, što je bitno možda za Srebrnik, jeste da smo obezbijedili da Hrvatska ovih dana krene sa izdavanjem viza za naše vozače koji voze u Europskoj uniji, a koji su do sada mogli boraviti samo 90 dana u toku 6 mjeseci. Naravno, smatram jako bitnim ono što u posljednje vrijeme naša stranka forsira, to je modernizacija željeznica. Za sam Srebrnik, Tinju, Duboki Potok i Špionicu je to posebno bitno, obzirom da su sva ova mjesta nastala izgradnjom pruge Brčko-Banovići i modernizacija te pruge u velikoj mjeri poboljšala sam život građana na ovim prostorima. Naravno, evropski put koji zagovara naša stranka i predsjednica Sabina Ćudić je nešto što nema alternativu i ona zaista ima otvorena vrata i u Briselu i u Washingtonu i u Londonu da može respektabilno govoriti na ovu temu. Kada su u pitanju lokalne teme, ono što mi u velikoj mjeri potenciramo u zadnje vrijeme jeste da poboljšamo samu životnu sredinu, a to je dakle da pokušamo zaštititi naše rijeke i naš zrak. Imamo naravno lokalnih tema koje su u zadnje vrijeme aktuelne, a to je samo onečišćenje rijeke Tinje ispod uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, imamo probleme sa peletarom na Kiseljaku, imamo probleme sa krečanom na Ingramu i to su stvari koje ćemo mi pokušati rješavati na jednom periodu. Naime, kada je u pitanju uređaja za pročišćavanje, on trenutno ne radi u punom kapacitetu, obzirom da valjci centrifugalni koji radi pred tretman, dakle prije biološkog tretmana nisu baš u funkciji, dolazi do toga da ne baš čista voda izlazi u recipijent, dakle vodotok u Tinju, i dešava se da imamo zaista ružne slike koje građani prepoznaju i naravno upozoravaju na to. Šta još želim reći, da moramo obnoviti naše vodovode, vodosnabdijevanje je uvijek jako bitno, a ono što strateški, na čemu trenutno se ne radi u gradu Srebrniku, a mislim da dugoročno za ovo stanovništvo je jako bitna akumulacija na Bistričkoj rijeci, što prije treba krenuti u projektovanje i u planiranje ovog značajnog infrastrukturnog objekta. Šta još da kažem, jeste da pozovem građane da zaista daju glas našoj stranci, ne moraju se puno patiti sa brojevima koji su pored, obzirom da su ovoga puta izbori napravljeni tako da su liste skoro zatvorene, naime na samom glasačkom listiću nema imena, tako da ću ja pozvati građane sve koji su simpatizeri i koji su članovi koji žele dati glas našoj stranci, da to radi na način da zaokruži samo na lijevoj strani. Naša stranka, ona je pod brojem 1, dakle prva je na listiću, da zaokruže našu stranku i sami time daju podršku i Sabini Ćutići, našoj stranci, i to će biti dovoljno da ovaj, znamo da možemo preuzeti odgovornost za naredni period.
0: Opći izbori 2026. godine. Neposredno petominutno obraćanje političkih subjekata na talasima Srebrenog radija.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: česte.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za

0: zbog čega su suhe oči i usta među njenim najčešćim simptomima. Ipak, bolest se može pojaviti na cijelom organizmu. Kod pojedinih osoba mogu se javiti umor, bolovi i ukočenost zglobova, suha koža, osip, suhi kašalj, vaginalna suhoća i oticanje žlijezda slinovnica. Suhe oči mogu peći, svrbjeti, a uz osjećaj kao da je i pjesak u njima. Mogu se javiti osjetljivost na svjetlost i zamagljen vid, dok dugotrajna suhoća može oštetiti rožnicu. Kod suhih usta može se javiti osjećaj kao da su pune vate, što otežava govor i gutanje. Nedostatak pljuvačke povećava rizik od karijesa i gljivičnih infekcija u ustima. Bolest se može javiti samostalno, ali zajedno sa drugim autoimunim bolestima poput reumatoidnog artritisa, lupusa i sklerodermije. Rjeđe može biti zahvaćena pluća, bubrezi, jetre ili živci. Kada su zahvaćeni živci, mogu se pojaviti utrnulost, trnci i pečenje u šakama i stopalima. Kod malog broja oboljelih može se razviti limfom, odnosno rak limfnih čvorova. Ne postoji jedan test koji se može potvrditi Sjogrenerovu bolest. Dijagnoze se postavljaju na osnovu simptoma, zdravstvene historije i rezultata više pretraga. Krvne pretrage mogu pokazati određena antitijela povezana sa bolešću, kao i znakove upore, te moguće probleme sa jetrom ili bubrezima, a sama prisutnost antitijela nije dovoljna za postavljanje dijagnoze. Kod suhih očiju korisno je zaštititi ih od vjetra, dima i direktno strujanja zraka iz ventilatora ili klima uređaja. Može pomoći i ovlaživač zraka. Kod suhih usta važno je redovno piti vodu, žvakaće gume bez šećera, tvrdi bomboni mogu potaknuti stvaranje pljuvačke. Pušenje, alkohol i veće količine kafe mogu dodatno isušiti usta. Posebno je važna oralna higijena, jer suha usta povećavaju rizik od karijesa. Zube treba redovno prati i čistiti zubnim koncem, a stomatolozi preporučuju i posjete ljekaru najmanje svakih 6 mjeseci. Kod suhe kože mogu pomoći hidratantni proizvodi, dok se kod vaginalne suhoće koriste hidratalni proizvodi i lubrikati. Zdrava i uravnotežena ishrana, redovna fizička aktivnost mogu pomoći u smanjenju umora i poboljšanju sna, a glavni stručnjak za Sjogrenerovu bolest je reumatolog, ali u liječenju mogu učestvovati oftalmolozi, stomatolozi, neurolozi, nefrolozi, pulmolozi, orinolaringolozi i drugi specijalisti. Rano prepoznavanje bolesti i odgovarajuće liječenje može pomoći u kontroli simptoma, kažu stručnjaci.
1: Sa

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Evropska unija priprema novu sigurnosnu strategiju u kojoj će značajno mjesto imati zemlje Zapadnog Balkana, a proširenje Unije sve se više posmatra i kroz prizmu europske sigurnosti. U analizi Europskog parlamenta navodi se da su sigurnost i odbrana postali ključni elementi politike proširenja, a posebno se ukazuje i na neriješene sporove u regionu, uključujući političku krizu u Bosni i Hercegovini i zastoje u dijalogu Beograda i Prištine. Federalna vlast jedina je u našoj zemlji koja ne želi da se odrekne bijelog hljeba, a prava da nakon završetka mandata zastupnici, delegati i federalni ministri koji se ne snađu za posao primaju godinu dana naknadu plate, tačnije osnovnu platu, a koja se broji u hiljadama konvertibilnih maraka. Bijeli hljeb je odavno ukinut u kantonima, zatim na državnom nivou ostalo je samo još u parlamentu i vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Osnovna plata federalnog parlamentarca sada iznosi 4212 konvertibilnih maraka, što je za godinu dana 50.544 konvertibilne marke. U prošlom mandatu u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH zahtjev za bijeli hljeb podnijelo je 17 zastupnika, a u domu naroda parlamenta Federacije BiH podnijelo ih je 13 delegata. Sada osnovna ministarska plata u vladi Federacije BiH iznosi 4.860 konvertibilnih maraka. Za 12 mjeseci to je 58.320 konvertibilnih maraka. Mjesečna naknada sa Biroa za nezaposlene građane iznosi tek 668,53 konvertibilne marke. Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini za samo dva mjeseca dostigla su vrijednost od gotovo 67,7 miliona maraka, a kroz novi sistem Centralne banke BiH poravnato je više od 108.000 naloga. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, od početka rada domaćeg sistema instant plaćanja uspješno je izvršeno 108.706 naloga ukupne vrijednosti 67.688.658 konvertibilnih maraka. Sistem je uveden 20. jula i omogućava prijenos novca u roku od nekoliko sekundi tokom cijelog dana, vikendom i praznicima. Centralna banka BiH navodi da je riječ o jednom od najznačajnijih koraka u modernizaciji platnog sistema u Bosni i Hercegovini. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine još nije donijelo odluku o osnovici za obračun plata za 2027. godinu i s tim kasni nekoliko mjeseci, ali sindikati zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine upozoravaju da nova osnovica mora biti povećana sa 690 na 785 konvertibilnih maraka. Do prije nekoliko dana članovi predsjedništva BiH imali su osnovnu platu od 6.000 maraka jer je osnovica bila 600 konvertibilnih maraka. Sada im je osnovica 690 i platu imaju od 6.900 maraka, a sa očekivanim rastom osnovice imat će platu u buduće 7.850 konvertibilnih maraka. Parlamentu u odnosu na sadašnjih 5.796 sa novim povećanjima imat će plate u iznosu od 6.594 konvertibilne marke. Dakle, jedno funkcionersko primanje može pokriti kompletnu jednu ili dvije potrošačke korpe, četveročlane porodice u ovisnosti o kojem funkcioneru je riječ. Od njihove jedne mjesečne plate, penzioner u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji prima minimalnu penziju od 692 konvertibilne marke, može živjeti 7 do 10 mjeseci. Zaduženost građana Bosne i Hercegovine nastavlja da raste, a iznos nenamjenskih potrošačkih kredita približno je na granici od 11 milijardi konvertibilnih maraka. Podaci su Centralne banke Bosne i Hercegovine. Na kraju jula iznos nenamjenskih potrošačkih kredita dostigao je 10 milijardi i 856 miliona maraka, dok je godinu ranije iznosio 9 milijardi i 933 miliona maraka, što znači da su građani za godinu povećali zaduženost po ovoj osnovi za gotovo milijardu maraka. Građane u narednom periodu očekuju i sezonski troškovi, među kojima su nabavka ogrjeva, školovanje djece i troškovi studiranja. Kada bi se ukupan iznos nenamjenskih potrošačkih kredita ravnomjerno rasporedio na sve građane Bosne i Hercegovine, na svakog od njih bi u prosjeku otpalo oko 3.460 konvertibilnih maraka duga. Otvaranjem centralnog gradskog groblja Drežnik u Tuzli počelo je rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka grobnih mjesta u Tuzli, a usvojena cijena iznosi 400 konvertibilnih maraka za zauzimanje ili rezervaciju, te 30 maraka za održavanje jednog grobnog mjesta. Kapacitet prve faze je oko 4.500 grobnih mjesta, dok će u konačnici ukupno biti dostupno 22.000 mjesta, što dugoročno rješava problem nedostatka prostora za ukop u Tuzli. Vrijednost cjelokupne prve faze projekta iznosi 4.500 miliona konvertibilnih maraka. Oblačno vrijeme u Bosni i u Hercegovini, više sunčanije uz umjerenu na oblaku. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim večernjim satima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj i na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Breg Posušje, Grude Privalji, Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660739. Move, televizija nove generacije.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Europska unija priprema novu sigurnosnu strategiju u kojoj će značajno mjesto imati zemlje Zapadnog Balkana. Proširenje Unije sve se više posmatra i kroz prizmu europske sigurnosti. U analizi Europskog parlamenta navodi se da su sigurnost i odbrana postali ključni elementi politike proširenja, a posebno se ukazuje i na neriješene sporove u regionu, uključujući političku krizu u Bosni i Hercegovini i zastoje u dijalogu Beograda i Prištine. Federalna vlast jedina je u našoj zemlji koja ne želi da se odrekne bijelog hljeba, a prava da nakon završetka mandata zastupnici, delegati i federalni ministri koji se ne snađu za posao primaju godinu dana naknadu plate, tačnije osnovnu platu, a koja se broji u hiljadama konvertibilnih maraka. Bijeli hljeb je odavno ukinut u kantonima, zatim na državnom nivou ostalo je samo još u parlamentu i vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Osnovna plata federalnog parlamentarca sada iznosi 4212 konvertibilnih maraka, što je za godinu dana 50.544 konvertibilne marke. U prošlom mandatu u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH zahtjev za bijeli hljeb podnijelo je 17 zastupnika, a u domu naroda parlamenta Federacije BiH podnijelo ih je 13 delegata. Sada osnovna ministarska plata u vladi Federacije BiH iznosi 4.860 konvertibilnih maraka. Za 12 mjeseci to je 58.320 konvertibilnih maraka. Mjesečna naknada sa biro za nezaposlene građane iznosi tek 668,53 konvertibilne marke. Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini za samo dva mjeseca dostigla su vrijednost od gotovo 67,7 miliona maraka, a kroz novi sistem Centralne banke BiH poravnato je više od 108.000 naloga. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, od početka rada domaćeg sistema instant plaćanja uspješno je izvršeno 108.706 naloga ukupne vrijednosti 67.688.658 konvertibilnih maraka. Sistem je uveden 20. jula i omogućava prijenos novca u roku od nekoliko sekundi tokom cijelog dana, vikendom i praznicima. Centralna banka BiH navodi da je riječ o jednom od najznačajnijih koraka u modernizaciji platnog sistema u Bosni i Hercegovini. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine još nije donijelo odluku o osnovici za obračun plata za 2027. godinu i s tim kasni nekoliko mjeseci, ali sindikati zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine upozoravaju da nova osnovica mora biti povećana sa 690 na 785 konvertibilnih maraka. Do prije nekoliko dana članovi predsjedništva BiH imali su osnovnu platu od 6.000 maraka jer je osnovica bila 600 konvertibilnih maraka. Sada im je osnovica 690 i platu imaju od 6.900 maraka, a sa očekivanim rastom osnovice imat će platu u buduće 7.850 konvertibilnih maraka. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa novim rastom plata imat će iznos od 7.065 konvertibilnih maraka, a zamjenici predsjedavajućeg vijeća ministara BiH u odnosu na sadašnjih 6.072 konvertibilne marke u slučaju povećanja imat će platu od 6.908 konvertibilnih maraka. Članovi rukovodstva parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, njih 6, sa novim povećanjima mogli bi imati iznos plata od 6.829 konvertibilnih maraka. Zastupnici i delegati u BiH parlamentu u odnosu na sadašnjih 5.796 sa novim povećanjima imat će plate u iznosu od 6.594 konvertibilne marke. Dakle, jedno funkcionersko primanje može pokriti kompletnu jednu ili dvije potrošačke korpe, četveročlane porodice u ovisnosti o kojem funkcioneru je riječ. Od njihove jedne mjesečne plate, penzioner u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji prima minimalnu penziju od 692 konvertibilne marke, može živjeti 7 do 10 mjeseci. Zaduženost građana Bosne i Hercegovine nastavlja da raste, a iznos nenamjenskih potrošačkih kredita približno je na granici od 11 milijardi konvertibilnih maraka. Podaci su Centralne banke Bosne i Hercegovine. Na kraju jula iznos nenamjenskih potrošačkih kredita dostigao je 10 milijardi i 856 milijuna maraka, dok je godinu ranije iznosio 9 milijardi i 933 milijuna maraka, što znači da su građani za godinu povećali zaduženost po ovoj osnovi za gotovo milijardu maraka. Građane u narednom periodu očekuju i sezonski troškovi, među kojima su nabavka ogreva, školovanje djece i troškovi studiranja. Kada bi se ukupan iznos nenamjenskih potrošačkih kredita ravnomjerno rasporedio na sve građane Bosne i Hercegovine, na svakog od njih bi u prosjeku otpalo oko 3460 konvertibilnih maraka duga. Otvaranjem centralnog gradskog groblja Drežnik u Tuzli počelo je rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka grobnih mjesta u Tuzli, a usvojena cijena iznosi 400 konvertibilnih maraka za zauzimanje ili rezervaciju, te 30 maraka za održavanje jednog grobnog mjesta. Kapacitet prve faze je oko 4.500 grobnih mjesta, dok će u konačnici ukupno biti dostupno 22.000 mjesta, što dugoročno rješava problem nedostatka prostora za ukop u Tuzli. Vrijednost cjelokupne prve faze projekta iznosi 4.500.000 konvertibilnih maraka. Oblačno vrijeme u Bosni i u Hercegovini, više sunčanije uz umjerenu naoblaku, pretežno oblačno, može biti u poslijepodnevnim večernjim satima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj i na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Breg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: 12 je sati i 15 minuta, poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija, slijedi novo izdanje emisije Sportski žurnal. U narednih 45 minuta donosimo pregled najznačajnijih sportskih aktualnosti na talasima Srebrnog radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
0: Pratite emisiju Sportski žurnal, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz. A u nastavku današnjeg izdanja Sportskog žurnala, naravno, govorimo o nogometu ovog vikenda. Poštovani slušalci, igrano redovno i to šesto po redu kolo u okviru druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever. Evo i rezultata. Mladost Kikači Orahovica 74-4 prema 0. Omladinac Mio Jonica 2, Trešnjevka Maoča 5:0, Doboj Istok Bosna Kalesija 3:0, Rijeka Šerić i Prilog 1:0, Sloga Prud Bosna Mionica 3:0, Svatovac Poljice Čelić 3:1, Gradina Srebrenik Gornji Rahić 0:0, podjela bodova bez golova, Napredak Matići Tuzla City 4:0. Nakon odigranih 6 kola na tabeli vodi Doboj Istok sa 18 bodova, drugoplasirana ekipa Svatovca sa 15, na trećoj poziciji Omladinac 68 sa 13 bodova, četvrta Mladost Kalesija 12 bodova, peti Rahić 10, šesta Gradina 10 bodova, na sedmoj poziciji Rijeka Šerići 10 bodova, osmo Napredak 9 bodova, deveta Orahovica 74 također 9 bodova, na desetoj poziciji Sloga Prud 9 bodova. Na 11. poziciji je Bosna Mionica sa 8 bodova, 12. je Čelić sa 7, na 13. poziciji Bosna Kalesija 5, 14. Prilog 3 boda, 15. Trešnjevka 1 bod i ekipa Tuzla Citya bez bodova na začelju tabele. U narednom sedmom kolu sastaju se Tuzla City Mladost Kikači, Bosna Kalesija na svom terenu dočekuje ekipu Šerića, Čelić igra na svom terenu protiv Doboj Istoka, Bosna Mionica 3 ugostiće ekipu Napretka, Prilog dočekuje ekipu Gradine, Trešnjevka iz Maoče igra na svom terenu protiv Poljica, a Orahovica 74 ugostiće ekipu Omladinca 68. Rahić na svom terenu igra protiv Sloge iz Pruda.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Sportski žurnal i talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, a selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbares obratio javnosti u oči početka nove sezone Lige nacija. Barbares je istakao kako zbog povrede ne može računati na Amara Dedića i Kenana Busulađića, zbog čega je pozvao 4 nova imena u nacionalni tim. Htio bih reći nekoliko tehničkih stvari što se tiče stepena povrede Amara Dedića. On je obnovio povredu protiv Lica, stepen povrede zadnje lože je veći nego prije. Da je odmorio tu utakmicu, bio bi sigurno sada sa nama, ali takve stvari se dešavaju, rekao je Barbares. Biće 3-4 sedmice odsutan. Neće biti spreman za ove 4 utakmice, naglasio je selektor naše nogometne reprezentacije u koju je pozvao 4 nova igrača. Kenan Busulađić fali također, 9 mjeseci neće biti u igračkom pogonu jer je pokidao križne ligamente. Uručeno je nekoliko predpoziva i pozvao je Benjamina Tahirovića, Ajdina Hasića, Arijana Malića i Luku Đurića iz Paderborna. On je napravio iskorak u karijeri, igrao u Bundesligi, iako nije ulaz u sezonu bio najvažniji, no želimo ga vidjeti na djelu pa da bude dio našeg tima, poručio je Barbares. Selektor je istakao kako je naš osnovni cilj plasman na evropsko prvenstvo, no da želimo i napraviti što je moguće bolji rezultat u Ligi nacija. Osnovni cilj je plasman na euro, ali se moramo balansirati i probati igrače u ozbiljnim i takmičarskim utakmicama poput Lige nacija. Treba razgraničiti klubski i reprezentativni nogomet jer se te dvije stvari ne trebaju miješati. U klubu se ne radi ni 5% kao ovdje. Luka Đurić sa 3 godine staža i njegov debi gledamo za Hoffenheim 2. Čekali smo taj iskorak i potencijal koji nam je jako važan, poručio je Barbares. Utakmice protiv Poljske i Rumunije će za našu selekciju biti teške, prvenstveno jer u tim utakmicama nema niti jednog našeg navijača. Atmosfera u državi je jako važna i stvar su rezultata. Navijači, oni nas drže, svi smo veseli i nasmijani zbog toga, kaže Barbares, tako da će ove utakmice biti prilično teške bez domaćih navijača. Ono što je naglasio jeste da želi osvježiti ekipu, da smo mlada reprezentacija, ali da ćemo pružiti maksimum kada je riječ o predstojećim nastupima. Seriju od 4 utakmice ćemo otvoriti već u petak kada je na rasporedu utakmica protiv Poljske, nakon čega slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije, pa onda i 2 utakmice protiv Švedske i Poljske.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Srebrni radio i sportski žurnal, poštovani slušalci, dalje govorimo o našoj najboljoj nogometnoj vrsti. Jedno od najvećih pitanja koje zanima navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči početka Lige nacija glasi: da li će Kerim Alajbegović biti spreman za utakmice? Trener Juventusa Luciano Spalletti je izveo Alajbegovića iz igre već na poluvremenu utakmice protiv Atalante, a u italijanskim medijima se pojavila informacija da se radilo o prinudnoj izmjeni, odnosno da je BH Dragulj zamijenjen zbog povrede. Ta vijest izazvala zabrinutost kod navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine, a najpozvanija osoba da govori o Alajbegovićevom statusu je selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez, koji je na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu poručio: razgovarali smo sa Alajbegovićem sinoć, on je lakše povrijeđen, osjetio je bol u kuku, sinoć su ga pregledali Juventusovi ljekari i on je na putu za Sarajevo, možda će pauzirati dan dva, ali ne bi trebalo biti ništa specijalno, kazao je Barbarez. Podsjetimo, Zmajević je 11 dana odigrati 4 utakmice Lige nacija. Prvi duel je 25. septembra kada gostujemo Poljskoj u Varšavi, 3 dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu, a potom slijede 2 domaće utakmice u Zenici 2. i 5. oktobra protiv Švedske i Poljske. Ono što je ohrabrujuća vijest svakako jeste da nam Alajbegović se priključuje reprezentaciji i da će igrati za našu selekciju u Ligi nacija.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje sportski žurnal na talasima Srebrnog radija. Poštovani slušalci, opet ćemo u nogometu, osmo kolo v Win Lige BiH. Odigrano je u vikendu koji je iza nas, a na pet utakmica na tribinama se okupilo 19.150 gledatelja prema zvaničnim podacima Nogometnog saveza. Što se tiče efikasnosti, ovo kolo je bilo najefikasnije do sada. Postignuto je ukupno 19 pogodaka. Najučinkovitiji su bili igrači Brska i Radnika koji su postigli po 4 gola. 5 golova viđeno je na Pecari u pobjedi borca 3-2, dok su po 2 viđena na Grbavici u remiju Željezničara i Čelika 1-1, te Koševu u pobjedi Sarajeva nad Slogom 2-0 i pod Bijelim Brijegom gdje je Zrinski savladao Velež 2-0. Što se tiče sankcija, sudije su pokazali ukupno 25 žutih kartona, od čega su oni koji su dobili Radović iz Radnika i iz Mijete iz Sarajeva bili parni automatski crveni, pa su ranije završili nastupe na utakmicama. Kao i golove, najviše je bilo kartona na utakmici u Krupi, ukupno 10, od čega je 8 gostima i 2 domaćoj ekipi. 7 opomena pokazano je na Koševu, 4 iz Sarajevu, 3 Slogi, po 2 kartona su dobili akteri u Mostaru, dok su na Grbavici i Pecari sankcionisana po 2 igrača. Jedine ekipe koji nisu dobile javne opomene su Borac i Željezničar. Ovo je emisija Sportski žurnal i talasi Srebrnog radija, poštovani slušalci. Najbolja rangirana njemačka teniserka Eva Lis proživljava najsvjetlije trenutke u svojoj karijeri nakon ulaska među 40 najboljih igračica svijeta, ali se istovremeno suočava i sa mračnom stranom popularnosti. Mlada teniserka odlučila je prekinuti šutnju i javno progovoriti o jezivom internetskom zlostavljanju, prijetnjama smrću i uhođenju u stvarnom životu. Glavni krivci za ovaj pakao najčešće su frustrirani kladioničari koji nakon izgubljenih uloga šalju brutalne poruke. Lis je otkrila da uvrede idu do ekstremnih granica, uključujući prijetnje silovanjem i smrću koje su usmjerene ka njoj i njenoj majici. Dakle, poštovani slušalci, eto što se dešava kada praktično sport prestane biti to što jeste, odnosno kada navijači prestanu biti samo navijači. Real Madrid je prvi puta u historiji osvojio Superkup Eurolige nakon što je u finalnom okršaju savladao grčki Olimpijakos rezultatom 93-89. Za najkorisnijeg igrača MVP turnira proglašen je Walter Tavares, a koji je u finalu upisao 6 poena i 7 skokova. Real je silovito otvorio meč i nakon prvih 9 minuta stvorio 9 poena prednosti. Olimpijakos je uzvratio udarac u drugoj četvrtini postigavši 28 poena, ali kako su protivniku dozvolili 23 poena, ostali su u zaostatku i smanjili minus na 4 poena. Iako je španska ekipa sredinom poslednje četvrtine otišla na osjetniju razliku, Olimpijako se vratio i priredio pravu dramu u završnici. Nakon što je Ivan Fournier pogodio trojku i smanjio prednost Madriđana na samo 2 poena na minut i 15 sekundi do kraja, Andreas Felic je postavio konačan rezultat 6 sekundi prije zvuka sirene. Saša Veznekov i Fournier potom nisu uspjeli pogoditi trojke u preostalom vremenu, tako da je slavni košarkaški klub iz Madrida osvojio ovu titulu.

0: Radio Srebrenik i emisija Sportski žurnal. Sezona Formule 1 mogla bi završiti u Imoli, ali eventualni povratak na italijansku stazu donio bi neobičajen raspored. Razlog je ograničeno trajanje dnevne svjetlosti početkom decembra. Zvanične potvrde promjene još nema. Formula One Management i dalje javno insistira da će utrke u Kataru i Abu Dhabiju biti održane prema planu. Istovremeno, prema informacijama iz padoka, ekipe se pripremaju za moguću završnicu u Italiji. Timovima je navodno već preporučeno da neće morati putovati na Bliski istok, dok su smješteni kapaciteti u široj okolici Imole rezervisani za potrebe Formule 1. Kao razlog razmatranja promjena navodi se nestabilna sigurnosna situacija na Bliskom istoku. Ukoliko Imola bude domaćin završne utrke 6. decembra u običajni evropski termin od 15 sati, predstavljao bi problem. Tog dana sunce izalazi u 16 sati 34 minute, staza nema rasvjetu potrebnu za održavanje utrke Formule 1 po mraku. Organizatori bi zato morali osigurati dovoljno vremena za završetak takmičenja pri dnevnoj svjetlosti. Kao mogući termin staza pominje se period između 12 i 13 sati, ali konačna satnica nije potvrđena. Rani početak ne bi se odnosio samo na nedjeljnu utrku. Treninzi bi morali biti raspoređeni tokom jutra, ranog poslijepodneva, dok ni kvalifikacije ne bi mogle početi u sada uobičajenom terminu od 16 sati. Za sada nije poznato kada bi mogla biti donesena konačna odluka o eventualnom preseljavanju završnice u Imolu. Uprkos navodima o pripremama u pozadini, iz Formule 1 i dalje zadržavaju Katar i Abu Dhabi u svojim javno predstavljenim planovima.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Emisija Sportski žurnal i Talasi radio Srebrenika. Poštovani slušalci, kapitan reprezentacije Francuske Kylian Mbappé napravio je senzacionalan potez van terena, pa je nakon višegodišnje saradnje napustio Nike i potpisao ugovor sa švicarskim brendom One. Istovremeno, švicarska kompanija objavila je da je legendarni francuski fudbaler Thierry Henry imenovan za novog direktora fudbalskog sektora. Partnerstvo sa Mbappéom, on zvanično ulazi u svijet fudbala, a francuski napadač neće biti samo zaštitno lice ove kompanije. Svoje iskustvo koristit će i u razvoju kao i testiranju budućih fudbalskih kopački i sportske opreme, te će imati ulogu globalnog ambasadora brenda, pa će saradnja obuhvatiti oblast dizajna, sportskih performansi i savremenog načina života. Francuski napadač je istakao da ga je od početka privukla ideja da zajedno sa kompanijom izgrade nešto novo i da kroz inovacije pokušaju uticati na razvoj nogometa, poručio je Mbappé. Idemo i u svijet NBA takmičenja. Naime, back Utah Jazza Keyton George potpisao je produženje ugovora sa ekipom, te objavio je to tim u petak. Iako klub nije objavio detalje, izvori za ESPN rekli su da se radi o petogodišnjem produženju ugovora vrijednom čak 157,5 miliona dolara. Ugovor ne uključuje klubsku niti igračku opciju, navode izvori. Uslovi su finalizirani u petak nakon višemjesečnih pregovora između Georgeovog agenta Jasona Ranea iz agencije The Team i predsjednika košarkaških operacija Jazz Austina Angina. Georgeov novi ugovor činit će oko 16% Utahovog salary capa, ograničenje plata.

0: Poštovani slušalci, to bi bilo sve za današnji pregled sportskih sadržaja u emisiji Sportski žurnal na talasima Srebrenoga radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Evropska unija priprema novu sigurnosnu strategiju u kojoj će značajno mjesto imati zemlje Zapadnog Balkana, a proširenje Unije sve se više posmatra i kroz prizmu evropske sigurnosti. U analizi Evropskog parlamenta navodi se da su sigurnost i odbrana postali ključni elementi politike proširenja, a posebno se ukazuje i na neriješene sporove u regionu, uključujući političku krizu u Bosni i Hercegovini i zastoje u dijalogu Beograda i Prištine. Federalna vlast jedina je u našoj zemlji koja ne želi da se odrekne bijelog hljeba, a prava da nakon završetka mandata zastupnici, delegati i federalni ministri koji se ne snađu za posao primaju godinu dana naknadu plate, tačnije osnovnu platu, a koja se broji u hiljadama konvertibilnih maraka. Bijeli hljeb je odavno ukinut u kantonima, zatim na državnom nivou ostalo je samo još u parlamentu i vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Osnovna plata federalnog parlamentarca sada iznosi 4212 konvertibilnih maraka, što je za godinu dana 50.544 konvertibilne marke. U prošlom mandatu u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH zahtjev za bijeli hljeb podnijelo je 17 zastupnika, a u domu naroda parlamenta Federacije BiH podnijelo ih je 13 delegata. Sada osnovna ministarska plata u vladi Federacije BiH iznosi 4.860 konvertibilnih maraka. Za 12 mjeseci to je 58.320 konvertibilnih maraka. Mjesečna naknada sa Biroa za nezaposlene građane iznosi tek 668,53 konvertibilne marke. Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini za samo dva mjeseca dostigle su vrijednost od gotovo 67,7 miliona maraka, a kroz novi sistem Centralne banke BiH poravnato je više od 108.000 naloga. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, od početka rada domaćeg sistema instant plaćanja uspješno je izvršeno 108.706 naloga ukupne vrijednosti 67.688.658 konvertibilnih maraka. Sistem je uveden 20. jula i omogućava prijenos novca u roku od nekoliko sekundi tokom cijelog dana, vikendom i praznicima. Centralna banka BiH navodi da je riječ o jednom od najznačajnijih koraka u modernizaciji platnog sistema u Bosni i Hercegovini. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine još nije donijelo odluku o osnovici za obračun plata za 2027. godinu i s tim kasni nekoliko mjeseci, ali sindikati zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine upozoravaju da nova osnovica mora biti povećana sa 690 na 785 konvertibilnih maraka. Do prije nekoliko dana članovi predsjedništva BiH imali su osnovnu platu od 6.000 maraka jer je osnovica bila 600 konvertibilnih maraka. Sada im je osnovica 690 i platu imaju od 6.900 maraka, a sa očekivanim rastom osnovice imat će platu u buduće 7.850 konvertibilnih maraka. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa novim rastom plata imat će iznos od 7.065 konvertibilnih maraka, a zamjenici predsjedavajućeg vijeća ministara BiH u odnosu na sadašnjih 6.072 konvertibilne marke u slučaju povećanja imat će platu od 6.908 konvertibilnih maraka. Članovi rukovodstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, njih 6, sa novim povećanjima mogli bi imati iznos plata od 6.829 konvertibilnih maraka. Zastupnici i delegati u BiH parlamentu u odnosu na sadašnjih 5.796 sa novim povećanjima imat će plate u iznosu od 6.594 konvertibilne marke. Dakle, jedno funkcionersko primanje može pokriti kompletnu jednu ili dvije potrošačke korpe četveročlane porodice u ovisnosti o kojem funkcioneru je riječ. Od njihove jedne mjesečne plate penzioner u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji prima minimalnu penziju od 692 konvertibilne marke, može živjeti 7 do 10 mjeseci. Zaduženost građana Bosne i Hercegovine nastavlja da raste, a iznos nenamjenskih potrošačkih kredita približno je na granici od 11 milijardi konvertibilnih maraka, podaci su Centralne banke Bosne i Hercegovine. Na kraju jula iznos nenamjenskih potrošačkih kredita dostigao je 10 milijardi i 856 miliona maraka, dok je godinu ranije iznosio 9 milijardi i 933 miliona maraka, što znači da su građani za godinu povećali zaduženost po ovoj osnovi za gotovo milijardu maraka. Građane u narednom periodu očekuju i sezonski troškovi, među kojima su nabavka ogreva, školovanje djece i troškovi studiranja. Kada bi se ukupan iznos nenamjenskih potrošačkih kredita ravnomjerno rasporedio na sve građane Bosne i Hercegovine, na svakog od njih bi u prosjeku otpalo oko 3460 konvertibilnih maraka duga. Otvaranjem centralnog gradskog groblja Drežnik u Tuzli počelo je rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka grobnih mjesta u Tuzli, a usvojena cijena iznosi 400 konvertibilnih maraka za zauzimanje ili rezervaciju, te 30 maraka za održavanje jednog grobnog mjesta. Kapacitet prve faze je oko 4.500 grobnih mjesta, dok će u konačnici ukupno biti dostupno 22.000 mjesta, što dugoročno rješava problem nedostatka prostora za ukop u Tuzli. Vrijednost cjelokupne prve faze projekta iznosi 4.500 konvertibilnih maraka. Oblačno vrijeme u Bosni i u Hercegovini, više sunčanije uz umjerenu naoblaku. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim večernjim satima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj i na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Breg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: I dalje, naravno, pratite Talas Radio Srebrenika, malo ćemo o privrednim temama. Poštovani slušalci, Tuzlanska regija decenijama poznata kao jedno od najvećih industrijskih područja Bosne i Hercegovine ove godine bilježi značajan pad industrijske proizvodnje. Međutim, istovremeno i rast turizma bilježi. Industrijska proizvodnja u Tuzlanskom kantonu u prvih šest mjeseci ove godine manja je za 11,5% u odnosu na isti period prošle godine. Ekonomisti dio razloga vide u poremećajima globalnih lanaca snabdevanju i izazvanim ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali upozoravaju i na strukturalne probleme domaće industrije. Pad proizvodnje posebno je izražen u baznim industrijama koje se nalaze u procesu tranzicije. Profesor ekonomskog fakulteta u Tuzli Bahrija Umihanić za Dnevni Avaz upozorava i na sve manji prostor za izvoz proizvoda iz Tuzlanskog kantona. Imamo u ovom trenutku praktično sve manje prostora za izvoz. Tuzlanski kanton, pored pada industrije, proizvodnje bilježi i pad u izvozu, te pad u uvozu, a kada se događa u jednoj godini, najbolje refleksije se osjećaju tek kasnije. Otuda će biti i potrebno pozabaviti se pitanjima posticanja onih privrednih grana koji imaju izvozni potencijal, a to je u slučaju Tuzlanskog kantona svakako prerađivačka industrija, kaže profesor Umihanić. Pad nije zabilježen u svim industrijskim granama isto. Proizvodnja, recimo, farmaceutskih proizvoda i preparata smanjena je za čak 41,6%, dok je prerada drveta ostvarila čak rast od 13%. U sindikatima upozoravaju i na moguće posljedice pada proizvodnje. Jovana Smajlović iz sindikata hemije i nemetala Federacije BiH ukazuje na domino efekat koji se već osjeti u različitim sektorima. Prisutan je domino efekat. Zaustavljanjem koksare osjetile su željeznice, osjetila je željezara, a evo svjedoci smo i prekida proizvodnje u željezari Zenica. Svjedoci smo pada u elektroenergetskom sektoru proizvodnje, rudnicima. Dakle, sve ono što je praktično desetine hiljada radnika nekada zapošljavalo i na desetine hiljada porodica zbrinjavalo i održavalo u životu, sada je na koljenima ili se u potpunosti gasi, kaže Smajović. Istovremeno, turizam u Tuzlanskom kantonu bilježi rast, jer je u prvih šest mjeseci ove godine povećan za gotovo 9%. Ulaganja u turističku infrastrukturu, kao i nove aviolinije sa međunarodnog aerodroma Tuzla, doprinijele su većem broju dolazaka stranih turista. Amira Jaganjac, direktor turističke zajednice Tuzla, ističe da je potrebno nastaviti sa promocijom i digitalizacijom turističkih sadržaja. Ono što se također može izdvojiti jeste i bolja, snažnija promocija Tuzla i Tuzlanskog kantona. Prema svim procjenama stručnjaka, otvorenost i tranzicijska priroda privrede mogu predstavljati prednost u prilagođavanju promjenama na globalnom tržištu. Međutim, zato će, kako navode, biti potrebno i prilagođavanje kompanija, ali i konkretna pomoć vlasti kroz odgovarajuće ekonomske mjere. Hoće li i naravno biti obezbijeđena? To je pitanje za sebe.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Sjedinjene Američke Države odbile su izdati vizu timu za komunikacije iranskog predsjednika Masouda Pezeškana, čime su im onemogućili sudjelovanje na ovosedmičnom putovanju na Generalnu skupštinu Ujedinjene nacija, javljaju iranski državni mediji. Vijest je prenijela i agencija MER, pozivajući se na port parola iranskog predsjedništva, a prenosi Reuters. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza u Hrvatskoj nakon izmjena Hrvatskog zakona o strancima koji se odnosi na vozača autobusa i teretnih vozila. Riječ je o vizama namijenjenim državljanima trećih zemalja kojima inače nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku, ali zbog prirode posla često prelaze granice i borave u šengenskom prostoru. Zahtjev će prvo popunjavati online putem hrvatskog sistema za vize, nakon čega je potrebno rezervisati termin i lično predati dokumentaciju u ambasadi Hrvatske u Sarajevu ili nadležnom hrvatskom konzulatu u Bosni i Hercegovini. U početnom periodu planirano je zaprimanje do 15 zahtjeva dnevno po lokaciji, a taj broj bi kasnije trebao biti i povećan. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim subjektima u Bosni i Hercegovini za juli ove godine iznosila je 1732 konvertibilne marke za 1,5% više nego u junu prošle godine. Najveća prosječna neto primanja u julu imali su zaposleni u sektoru informacija i komunikacija i to 2294 konvertibilne marke. Zatim radnici u djelatnostima zdravstva i socijalne zaštite 2265 te financijskim i osiguravajućim djelatnostima 2263 konvertibilne marke. Najniže plate bilježe se u djelatnostima ugostiteljstva 1180, građevinarstvo 1334 te trgovini i prerađivačkoj industriji 1381 konvertibilna marka. Federacija Bosne i Hercegovine u augustu ove godine ostvarila je izvoz u ukupnoj vrijednosti od 927 miliona 684 hiljade konvertibilnih maraka, što je za 16,1% manje u odnosu na juli 2026. godine ili 11,3% više u odnosu na august iz prošle godine. U augustu ove godine ostvaren je uvoz u vrijednosti od 1.880 miliona i 182 hiljade maraka, što je za 9,8% manje u odnosu na juli prošle godine. Trgovinski deficit u Federaciji BiH za avgust ove godine iznosi 952 miliona 498 hiljada konvertibilnih maraka, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Danas su u Živinicama uručeni ključevi 24 stana izgrađena kroz projekat CEP 2, čime su porodice koje su godinama živjele u kolektivnom ili alternativnom smještaju dobile trajno stambeno rješenje. Na području Tuzlanskog kantona u okviru ovog projekta realizuju se ukupno 22 podprojekta u 11 gradova i općina, a planirana je izgradnja 690 stambenih jedinica. Ukupna vrijednost je 53 miliona 83 hiljade maraka. Od planiranih 690 stanova do sada je završeno njih 647, dok su radovi na preostalim jedinicama u završnoj fazi. Za još 29 stambenih jedinica planirana je realizacija kroz pilot fazu budžetskog projekta Evropske investicijske banke. Nakon jednog javnog poziva za investitore i još tri neuspješna pokušaja prodaje koksare Lukavac kao pravnog lica, odbor povjerilaca ove firme u stečaju odlučio je da pristupi prodaji pojedinačnih fabrika koje čine sastavne dijelove nekadašnjeg giganta. Imovina koksare kao pravnog lica po procjeni vrijedi 225 miliona 854 hiljade maraka, a u trećem pokušaju prodaje cijena je smanjena na 108,4 miliona maraka, što je približno 48% procijenjene vrijednosti. Međutim, ponuđača do sada nije bilo. 6-8 posebnih cjelina za prodaju će biti u novom javnom pozivu koji bi trebao biti raspisan do kraja septembra ove godine. Svaka od tih cjelina imaće pristup željeznici, pristupni put, dovoljnu količinu električne energije, istakao je stečajni upravnik koksare Almir Bajrić. Do kraja ovog mjeseca bit će realizovana i prodaja filter stanice gradu Lukavcu, te će na taj način biti osigurano otprilike 2,5 miliona konvertibilnih maraka za potraživanje radnika. Ukupna potraživanja 850 radnika koksare iznose 7,7 miliona maraka, a od tog iznosa otprilike 5,5 miliona odnosi se na otpremnine. Radnicima su 25. maja ove godine isplaćena 2 miliona maraka na ime njihovih potraživanja. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. sajam pčelarstva i pčelarske opreme u utorak 22. septembra na trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku sa početkom od 10 sati. Učešće na sajmu će tradicionalno uzeti veliki broj izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona, a na sajmu se očekuje i učešće lokalnih izlagača i udruženja, između ostalih i udruženja Ružičasti krug Srebrenik, te kompletan prihod od prodaje izloženih proizvoda usmjerene za pomoć radu ovog udruženja koje okuplja osobe oboljele od karcinoma. Sajam je odličan način da se sistemski afirmiše pčelarstvo kao veoma bitna djelatnost. Oblačno vrijeme u Bosni i u Hercegovini, više sunčanije uz umjerenu naoblak, najviše dnevne temperature između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Breg Posušje, Grude Privalji, Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis. Groznica, subotnje večeri.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: Poštovani slušalci, vi naravno i dalje pratite Talase Srebrnog radija, otvoreni program na 90,8 i 103 MHz. A u nastavku našeg radio programa razgovarat ćemo o jednoj djelatnosti koja je, pa možemo slobodno reći, izuzetno bitna kada je reč o opstanku čovječanstva. Naime, prije svega kada je reč o zaštiti pčela, jer kako kažu, kada pčela više ne bi bilo, čovječanstvo bi imalo vrlo malo vremena za svoj opstanak, ne bi bilo oprašivanja, praktično hrane ne bi bilo za čovječanstvo i jednostavno svi mogući tehnički napori, savremena tehnologija, umjetna inteligencija, sve ono što se ovih dana pominje u smislu tehnološkog napretka ne može da zamijeni samo jednu pčelu. Zašto to govorimo i zašto ovakav uvod pravimo? Pa zato što je sutra u Srebreniku Centar pčelarstva za Tuzlanski kanton, 18. po redu sajam pčelarstva u organizaciji pčelarskog društva Roj Srebrenik. Dakle, 18. puta srebrenički pčelari se organizuju, promovišu svoje aktivnosti uz naravno goste koji će doći i na gradskom šetalištu, odnosno trgu Ali Izetbegovića u Srebreniku sutra od 10 sati počinje ova slatka i vrlo bitna manifestacija. Tim povodom naš gost u studiju je gospodin Yunus Mulahmetović, predsjednik pčelarskog društva Roj Srebrenik. Gospodine Mulahmetoviću, prije svega dobrodošli u naš radio program i hvala vam na izdvojenom vremenu da govorite malo i za naš radio.
1: Hvala vama što ste vi pozvali nas da učestvujemo i da pozovemo, znači sutra, naše potrošače, odnosno građane, da dođu na ovaj sajam i da odaberu ono što je za njih ponajbolje, a to je med i mednji proizvodi i pčelni proizvodi.
0: Ono što vas na samom početku želim pitati, a stalno govorim o tome da je pčelarstvo već, pa možemo slobodno reći, decenijama ugrožena djelatnost s obzirom na vremenske uslove, vremenske prilike koje su nepovoljne kada je reč o cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, pa samim tim i na pčelarstvo se sve to odražava, ali i kada je reč o, tako kažemo, afirmaciji te djelatnosti i svemu onome što prati, je li, kao pomoć za sve pčelare i pčelarska udruženja. Kakva je ova godina?
1: Pa što se tiče ove godine, možemo kazati da je ona na našem području povoljna bila za pčelare, pogotovo ova Posavina, znači medila je. Nažalost, planinski dijelovi, znači oni koji se bave pčelarenjem, jeli, na više nivoa, odnosno gdje voze pčele, nisu mogli ove godine sa planine ništa ubrati, morali su čak prihranjivati taj dio. Što se tiče Srebrenika i ovoga dijela, mogu kazati da je ova godina bila povoljna i medonosna. Nažalost, one suše koje su bile u avgustu mjesecu i početkom septembra, to se odrazilo na kvalitet, jeli, pripreme pčela za zimu i najvjerojatnije sljedeće godine imat ćemo posljedica, a to jest uginuća, jer se kvalitetno pčele nisu mogle prihraniti za zimu.
0: Znači, ipak će biti na neki način tih negativnih efekata.
1: 100%, kako kažu stručnjaci, jer u tom vremenu ponestajalo je vlage, ponestajalo je polena, a pčele upravo to ubiru da bi se opstale, odnosno da bi se što bolje pripremile za zimu.
0: Kada govorimo, evo, o području grada Srebrenika i njegove okoline, što je to u smislu meda najzastupljenije? Koji su to, dakle, medovi koji su ovdje najaktuelniji i gdje to pčelari najviše ispašu koriste?
1: Pa, evo ovako, što se tiče, znači, Srebrenika, možemo kazati da je najzastupljeniji bagrem, lipa i livada. Tako da ove godine možemo kazati da mi i ove godine smo vršili ocjenjivanje, znači, meda, analizu na Tehnološkom fakultetu u Tuzli i imamo, znači, i iz Srebrenika, jeli, pobjednike u vrsti meda kao što je lipa.
0: Znači, tu smo besprijekorni, tu problema nema. Ono jedno, da tako kažemo, logično pitanje koje se svako će vam postaviti, jeli, kada je reč o onome ko želi da kupi med, ima li onog patvorenog, odnosno ima li lažnog meda?
1: Ovako, toga je ponajviše, ali ne samo kod nas, nego i čak u Europi, tako u Hrvatskoj, u svim zemljama. Patvoreni med preovladava, kažu, preko 50-60% ima patvorenog meda. Zato bi ja preporučio našim potrošačima da ne uzimaju med u ovim objektima, jeli, prodavnicama, odnosno marketima, nego da med uzimaju od pčelara kome vjeruju. I onda će dobiti pravi med.
0: Na sajmu sutra ne može se pojaviti, jel, neko da da prodaje taj med koji je patvoren lažan.
1: Sutra nema, tako ja očekujem sutra najmanje između 25 i 30 izlagača meda. Tako da sutra se stvarno u Srebreniku može naći med, ono što kaže, prvoklasni ili prve kategorije, tako da bih pozvao ovom prilikom sve naše potrošače, neka dođu sutra i imat će šta izabrati, jer očekujemo toliki broj pčelara iz Bosne i Hercegovine. Dođu sutra i imat će šta izabrati, jer očekujemo toliki broj pčelara iz Bosne i Hercegovine, pa čak imamo i iz

0: Dobijete pravi med, mora se med kristalizovati. Zbog toga naš narod mora se edukovati da uzima med od pčelara i on, ako taj med za određeni vremenski period se kristalizuje, onda je to 100% pravi med, jer nauka kažu da još nije dosegla da ovaj patvoreni med se kristalizuje. Mm-hmm. Ali nažalost naš narod, čim mu se med kristalizuje ili uzrnči kako god, kaže on ušečerio se. Nije, nego svaki se med mora kristalizovati, samo ovo ovisi o kategoriji. Tako, na primjer, da će se repica kristalizovati za mjesec dana, lipa za 2-3 mjeseca, bagre može i do godinu dana, ali će se on kristalizovati i ovisi sve o vremenskim prilikama, odnosno o temperaturi gdje stoji. Zbog toga preporučujem, znači, građanima, bez obzira, to kažem, pravi pčelar na prvu kad pogleda med ne može ga odmah prepoznati, ali ako hoćete pravi med, uzmite od onoga u koga vjerujete, to jest od pčelara.
1: To je dakle preporuka i evo da se vratimo samo onda sutrašnjem sajmu, 18. po redu, dakle 18 puta pčelarsko udruženje Roj Srebrenik za redom organizuje ovakve manifestacije. Znamo svi da je prilično teško organizovati bilo kakav događaj, a kamoli sakupiti toliko ljudi na jednom mjestu, animirati pčelare, dovesti ih ovdje i u tom smislu evo kako teku ove posljednje pripreme.
0: Pa evo, mi se nadamo da smo u završnoj fazi i da će to sve sutra biti u redu onako kako smo zamislili. Eto, ja samo pozivam građanstvo da dođe, bit će malo i kulturno zabavnog programa, znači tu stvarno nama u organizaciji pomaže prva osnovna škola, ove godine smo i predškolski odgoj angažovali, imamo i tu plesnu grupu, tako da će tu biti jedno sa drugim zabavno i korisno.
1: Gospodine Mulahmetović, ja vam želim puno sreće sutra, da vremenske prilike nas naravno ne poremete, bitnije kažu da će biti malo i zahlađenje, ali onaj ko želi pravi med, evo prilike da dođe. I da će sve proteći u najboljem redu organizacije. Želim vama lično, a i vašim pčelarima puno sreće u budućem radu.
0: Hvala i vama na pozivu i dobro nam došli sutra.
1: I neka bude medno, je li tako?
0: Medno, hvala.
1: Hvala još jednom, poštovane slušalci, dakle sutra o 10 sati, gradsko šetalište u Srebreniku i 18. po redu sajam pčelarstva.
0: Hvala.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi ste i dalje u otvorenom programu na talasima Srebrenog radija, 14 sati i 52 minute, sponzor tačnog vremena, naravno, poštovani slušatelji Miden Company Živinice, a u nastavku našeg radio programa, evo još jedne priče. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ponovo je zatražio ukidanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine ili značajno ograničavanje njihove nadležnosti. Dodik je objavio na društvenoj mreži X ponovo naveo da traži doslovnu primjenu onoga što naziva izvornim Daytonom, tvrdeći da djelovanje državnih pravosudnih institucija treba svesti isključivo na odnose na nivou BiH. On je optužio bošnjačke političare da preko pravosuđa pokušavaju nastaviti politiku centralizacije i političkog obračuna, a posebno je pozvao Srbe u pravosudnim institucijama BiH da ako to bude potrebno napuste svoje funkcije. Možete misliti, poštovani slušalci, da ljudi koji zarađuju pare na osnovu svojih funkcija da napuste ih i onda šta, hoće li im Dodik plaćati onako, davati im svoj dio para i plaćati im umjesto tamo gdje oni rade. Ali eto, Dodik po svom ustaljenom običaju, predizborna kampanja i tome slično.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ribrić.
4: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Sjedinjene Američke Države odbile su izdati vizu timu za komunikacije iranskog predsjednika Masouda Pezeškana, čime su im onemogućili sudjelovanje na ovosedmičnom putovanju na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, javljaju iranski državni mediji. Vijest je prenijela i agencija MER, pozivajući se na portparola iranskog predsjedništva, a prenosi Reuters. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza u Hrvatskoj nakon izmjena Hrvatskog zakona o strancima koji se odnosi na vozača autobusa i teretnih vozila. Riječ je o vizama namijenjenim državljanima trećih zemalja kojima inače nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku, ali zbog prirode posla često prelaze granice i borave u šengenskom prostoru. Zahtjev će prvo popunjavati online putem hrvatskog sistema za vize, nakon čega je potrebno rezervisati termin i lično predati dokumentaciju u ambasadi Hrvatske u Sarajevu ili nadležnom hrvatskom konzulatu u Bosni i Hercegovini. U početnom periodu planirano je zaprimanje do 15 zahtjeva dnevno po lokaciji, a taj broj bi kasnije trebao biti i povećan. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim subjektima u Bosni i Hercegovini za juli ove godine iznosila je 1732 konvertibilne marke za 1,5% više nego u junu prošle godine. Najveća prosječna neto primanja u julu imali su zaposleni u sektoru informacija i komunikacija i to 2294 konvertibilne marke. Zatim radnici u djelatnostima zdravstva i socijalne zaštite 2265 te financijskim i osiguravajućim djelatnostima 2263 konvertibilne marke. Najniže plate bilježe se u djelatnostima ugostiteljstva 1180, građevinarstvo 1334 te trgovini i prerađivačkoj industriji 1381 konvertibilna marka. Federacija Bosne i Hercegovine u avgustu ove godine ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti od 927 miliona 684 hiljade konvertibilnih maraka, što je za 16,1% manje u odnosu na juli 2026. godine ili 11,3% više u odnosu na avgust iz prošle godine. U avgustu ove godine ostvaren je uvoz u vrijednosti od 1,880 miliona i 182 hiljade maraka, što je za 9,8% manje u odnosu na juli prošle godine. Trgovinski deficit u Federaciji BiH za avgust ove godine iznosi 952 miliona 498 hiljada konvertibilnih maraka, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Danas su u Živinicama uručeni ključevi 24 stana izgrađena kroz projekat CEP 2, čime su porodice koje su godinama živjele u kolektivnom ili alternativnom smještaju dobile trajno stambeno rješenje. Na području Tuzlanskog kantona u okviru ovog projekta realizuju se ukupno 22 podprojekta u 11 gradova i općina, a planirana je izgradnja 690 stambenih jedinica. Ukupna vrijednost je 53 miliona 83 hiljade maraka. Od planiranih 690 stanova do sada je završeno njih 647, dok su radovi na preostalim jedinicama u završnoj fazi. Za još 29 stambenih jedinica planirana je realizacija kroz pilot fazu budžetskog projekta Evropske investicijske banke. Nakon jednog javnog poziva za investitore i još tri neuspješna pokušaja prodaje koksare Lukavac kao pravnog lica, odbor povjerilaca ove firme u stečaju odlučio je da pristupi prodaji pojedinačnih fabrika koje čine sastavne dijelove nekadašnjeg giganta. Imovina koksare kao pravnog lica po procjeni vrijedi 225 miliona 854 hiljade maraka, a u trećem pokušaju prodaje cijena je smanjena na 108,4 miliona maraka, što je približno 48% procijenjene vrijednosti. Međutim, ponuđača do sada nije bilo. 6-8 posebnih cjelina za prodaju će biti u novom javnom pozivu koji bi trebalo biti raspisan do kraja septembra ove godine. Svaka od tih cjelina imaće pristup željeznici, pristupni put, dovoljnu količinu električne energije, istakao je stečajni upravnik koksare Almir Bajrić. Do kraja ovog mjeseca bit će realizovana i prodaja filter stanice gradu Lukavcu, te će na taj način biti osigurano otprilike 2,5 miliona konvertibilnih maraka za potraživanje radnika. Ukupna potraživanja 850 radnika koksare iznose 7,7 miliona maraka, a od tog iznosa otprilike 5,5 miliona odnosi se na otpremnine. Radnicima su 25. maja ove godine isplaćena 2 miliona maraka na ime njihovih potraživanja. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. sajam pčelarstva i pčelarske opreme u utorak 22. septembra na trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku sa početkom od 10 sati. Učešće na sajmu će tradicionalno uzeti veliki broj izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona, a na sajmu se očekuje i učešće lokalnih izlagača i udruženja, između ostalih i udruženja Ružičasti krug Srebrenik, te kompletan prihod od prodaje izloženih proizvoda usmjeren je za pomoć radu ovog udruženja koje okuplja osobe oboljele od karcinoma. Sajam je odličan način da se sistemski afirmiše pčelarstvo kao veoma bitna djelatnost. Oblačno vrijeme u Bosni i u Hercegovini, više sunčanije uz umjerenu naoblak. Najviše dnevne temperature između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Breg Posušje, Grude Privalji, Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Kako ono kažu, zlatna jesen. Eh, zlatna za nas najvjerovatnije neće biti, poštovani slušalci, a ni za mnoge one koji se onako žele očuvati na vlasti, pa ako im se stolica izmakne, zlatna jesen nikako neće biti. Za njih će to biti crna jesen, jer kolika su im primanja, ako ih izgube, crno da crnje ne može biti. Za one koji se ustoliče ponovo na vlast, e onda vjerovatno za njih će biti zlatna jesen, jer su primanja takva da recimo od jedne ministarske plate i primanja koja uz to sve idu onaj topli obrok, regres, putni troškovi i tako dalje. Recimo penzioner koji prima platu od 450 penzioner koji ima primanja 451 konvertibilnu marku ili oni koji imaju od 691 marku i koji fening više, mogu da žive 3, 4 pa i 5, 6 mjeseci. Dakle, samo za jednu tu ministarsku platu. I možete misliti koliko je onda kad se ko dočepa te ministarske ili funkcionerske plate i primanja negdje u parlamentu i tako dalje, koliko će njemu ova jesen biti zlatna. Ali da će biti crna svima nama, govori i Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, koji po drugi puta pozivaju sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Ako izostane reakcija, posljedice će biti ozbiljne, a na ruku ne ide ni situacija na globalnom tržištu energenata, što sve zajedno ukazuje na nova potencijalna poskupljenja. Pad domaće proizvodnje, masovno zatvaranje farmi širom Federacije BH bit će direktne posljedice nemara, upozoravaju poljoprivrednici. Na pragu je i jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano dodaju. Čuli ste svi za gospodina Nedžada Biću iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine. Čovjek vapi, kaže, ljudi moji, dajte, organizujte se, jer što se tiče poljoprivrede, sve je praktično na rubu egzistencije. Kaže da je gorivo bilo 4 konvertibilne marke, sjemena skupa, đubri skupa u samoj sjetvi, a onda je došla i ova suša koja je desetkovala proizvodnju, pa sada ponovo gorivo poskupljuje. Kad ono poskupi, poskupi i sve ostalo, a ide sjetva, poručuje Gosan Bića. Istovremeno otkupne cijene padaju, pa se ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Problemi u poljoprivredi se očekivano održavaju i na cijene hrane na trgovačkim policama. Na ruku cijenama ne idu ni dešavanja na globalnom tržištu i s obzirom na nove pritiske na tržište energenata, ako i dođe ponovo do velikih poremećaja, sasvim sigurno je da će povećanje cijena nafte i naftnih derivata sve prouzrokovati lančano poskupljenja i životnih namirnica. Dakle, poštovani slušalci, eto, tako nam prognoze govore, a sad ovi što se bore za vlast da ostanu ili oni da ih skinu, razmišljaju li oni o ovim problemima? Da je recimo svaki dan sve gore i gore, a kako kaže gospodin Bićo, to se da primijetiti po svemu. Da krene od stambenog pitanja, danas mladi to moraju da izgrade da bi postali svoji ljudi, gdje je nemoguće. Svi znamo da su stanovi kreću između 400 i 500 hiljada maraka, a o prehrambenoj industriji da se ne priča, dodaje Gosan Bićo. Eto, dakle, kakva nam je situacija, pa vidjet ćemo kom obojci, kom opanci što se tiče ove zlatne ili crne jeseni.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Sjedinjene Američke Države odbile su izdati vizu timu za komunikacije iranskog predsjednika Masouda Pezeškana, čime su im onemogućili sudjelovanje na ovosedmičnom putovanju na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, javljaju iranski državni mediji. Vijest je prenijela i agencija MER, pozivajući se na portparola iranskog predsjedništva, a prenosi Reuters. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza u Hrvatskoj nakon izmjena Hrvatskog zakona o strancima koji se odnosi na vozača autobusa i teretnih vozila. Riječ je o vizama namijenjenim državljanima trećih zemalja kojima inače nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku, ali zbog prirode posla često prelaze granice i borave u šengenskom prostoru. Zahtjev će prvo popunjavati online putem hrvatskog sistema za vize, nakon čega je potrebno rezervisati termin i lično predati dokumentaciju u ambasadi Hrvatske u Sarajevu ili nadležnom hrvatskom konzulatu u Bosni i Hercegovini. U početnom periodu planirano je zaprimanje do 15 zahtjeva dnevno po lokaciji, a taj broj bi kasnije trebao biti i povećan. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim subjektima u Bosni i Hercegovini za juli ove godine iznosila je 1732 konvertibilne marke za 1,5% više nego u junu prošle godine. Najveća prosječna neto primanja u julu imali su zaposleni u sektoru informacija i komunikacija, i to 2294 konvertibilne marke. Zatim radnici u djelatnostima zdravstva i socijalne zaštite 2265, te financijskim i osiguravajućim djelatnostima 2263 konvertibilne marke. Najniže plate bilježe se u djelatnostima ugostiteljstva 1180, građevinarstvo 1334, te trgovini i prerađivačkoj industriji 1381 konvertibilna marka. Federacija Bosne i Hercegovine u avgustu ove godine ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti od 927.684.000 konvertibilnih maraka, što je za 16,1% manje u odnosu na juli 2026. godine ili 11,3% više u odnosu na avgust iz prošle godine. U avgustu ove godine ostvaren je uvoz u vrijednosti od 1.880.182.000 maraka, što je za 9,8% manje u odnosu na juli prošle godine. Trgovinski deficit u Federaciji BiH za avgust ove godine iznosi 952.498.000 konvertibilnih maraka, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Danas su u Živinicama uručeni ključevi 24 stana izgrađena kroz projekat CEP 2, čime su porodice koje su godinama živjele u kolektivnom ili alternativnom smještaju dobile trajno stambeno rješenje. Na području Tuzlanskog kantona u okviru ovog projekta realizuju se ukupno 22 podprojekta u 11 gradova i općina, a planirana je izgradnja 690 stambenih jedinica. Ukupna vrijednost je 53.083.000 maraka. Od planiranih 690 stanova do sada je završeno njih 647, dok su radovi na preostalim jedinicama u završnoj fazi. Za još 29 stambenih jedinica planirana je realizacija kroz pilot fazu budžetskog projekta Evropske investicijske banke. Nakon jednog javnog poziva za investitore i još tri neuspješna pokušaja prodaje koksare Lukavac kao pravnog lica, odbor povjerilaca ove firme u stečaju odlučio je da pristupi prodaji pojedinačnih fabrika koje čine sastavne dijelove nekadašnjeg giganta. Imovina koksare kao pravnog lica po procjeni vrijedi 225.854.000 maraka, a u trećem pokušaju prodaje cijena je smanjena na 108,4 miliona maraka, što je približno 48% procijenjene vrijednosti. Međutim, ponuđača do sada nije bilo. 6-8 posebnih cjelina za prodaju će biti u novom javnom pozivu koji bi trebalo biti raspisan do kraja septembra ove godine. Svaka od tih cjelina imaće pristup željeznici, pristupni put, dovoljnu količinu električne energije, istakao je stečajni upravnik koksare Almir Bajrić. Do kraja ovog mjeseca bit će realizovana i prodaja filter stanice gradu Lukavcu, te će na taj način biti osigurano otprilike 2,5 miliona konvertibilnih maraka za potraživanje radnika. Ukupna potraživanja 850 radnika koksare iznose 7,7 miliona maraka, a od tog iznosa otprilike 5,5 miliona odnosi se na otpremnine. Radnicima su 25. maja ove godine isplaćena 2 miliona maraka na ime njihovih potraživanja. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. sajam pčelarstva i pčelarske opreme u utorak 22. septembra na trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku sa početkom od 10 sati. Učešće na sajmu će tradicionalno uzeti veliki broj izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona, a na sajmu se očekuje i učešće lokalnih izlagača i udruženja, između ostalih i udruženja Ružičasti krug Srebrenik, te kompletan prihod od prodaje izloženih proizvoda usmjeren je za pomoć radu ovog udruženja koje okuplja osobe oboljele od karcinoma. Sajam je odličan način da se sistemski afirmiše pčelarstvo kao veoma bitna djelatnost. Oblačno vrijeme u Bosni i u Hercegovini, više sunčanije uz umjerenu naoblak. Najviše dnevne temperature između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Breg Posušje, Grude Privalji, Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, vi naravno i dalje pratite talase Srebrenog radija, otvoreni program na 90,8 i 103 MHz. A u nastavku našeg radio programa razgovarat ćemo o jednoj djelatnosti koja je, pa možemo slobodno reći, izuzetno bitna kada je reč o opstanku čovječanstva. Naime, prije svega kada je reč o zaštiti pčela, jer kako kažu, kada pčela više ne bi bilo, čovječanstvo bi imalo vrlo malo vremena za svoj opstanak, ne bi bilo oprašivanja, praktično hrane ne bi bilo za čovječanstvo i jednostavno svi mogući tehnički napori, savremena tehnologija, umjetna inteligencija, sve ono što se ovih dana pominje u smislu tehnološkog napretka ne može da zamijeni samo jednu pčelu. Zašto to govorimo i zašto ovakav uvod pravimo? Pa zato što je sutra u Srebreniku Centar pčelarstva za Tuzlanski kanton, 18. po redu sajam pčelarstva u organizaciji pčelarskog društva Roj Srebrenik. Dakle, 18. puta srebrenički pčelari se organizuju, promovišu svoje aktivnosti uz naravno goste koji će doći i na gradskom šetalištu, odnosno trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku sutra od 10 sati počinje ova slatka i vrlo bitna manifestacija. Tim povodom naš gost u studiju je gospodin Yunus Mulahmetović, predsjednik pčelarskog društva Roj Srebrenik. Gospodine Mulahmetoviću, prije svega dobrodošli u naš radio program i hvala vam na izdvojenom vremenu da govorite malo i za naš radio.
2: Hvala vama što ste vi pozvali nas da učestvujemo i da pozovemo, znači sutra, naše potrošače, odnosno građane, da dođu na ovaj sajam i da odaberu ono što je za njih ponajbolje, a to jest med i mednji proizvodi i pčelni proizvodi.
1: Ono što vas na samom početku želim pitati, a stalno govorim o tome da je pčelarstvo već, pa možemo slobodno reći, decenijama ugrožena djelatnost s obzirom na vremenske uslove, vremenske prilike koje su nepovoljne kada je reč o cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, pa samim tim i na pčelarstvo se sve to odražava, ali i kada je reč o, tako kažemo, afirmaciji te djelatnosti i svem onome što prati, je li, kao pomoć za sve pčelare i pčelarska udruženja. Kakva je ova godina?
2: Pa što se tiče ove godine, možemo kazati da je ona na našem području povoljna bila za pčelare, pogotovo ova Posavina, znači medila je. Nažalost, planinski dijelovi, znači oni koji se bave pčelarenjem, jeli, na više nivoa, odnosno gdje voze pčele, nisu mogli ove godine sa planine ništa ubrati, morali su čak prihranjivati taj dio. Što se tiče Srebrenika i ovoga dijela, mogu kazati da je ova godina bila povoljna i medonosna. Nažalost, one suše koje su bile u avgustu mjesecu i početkom septembra, to se odrazilo na kvalitet ili pripreme pčela za zimu i najvjerojatnije sljedeće godine imat ćemo posljedica, a to jest uginuća, jer se kvalitetno pčele nisu mogle prihraniti za zimu.
1: Znači, ipak će biti na neki način tih negativnih efekata.
2: 100%, kako kažu stručnjaci, jer u tom vremenu ponestajalo je vlage, ponestajalo je polena, a pčele upravo to ubiru da bi se opstale, odnosno da bi se što bolje pripremile za zimu.
1: Kada govorimo evo o području grada Srebrenika i njegove okoline, što je to u smislu meda najzastupljenije? Koji su to, dakle, medovi koji su ovdje najaktuelniji i gdje to pčelari najviše ispašu koriste?
2: Pa, evo ovako, što se tiče, znači, Srebrenika, možemo kazati da je najzastupljeniji bagrem, lipa i livada. Tako da ove godine možemo kazati da mi i ove godine smo vršili ocjenjivanje, znači, meda, analizu na Tehnološkom fakultetu u Tuzli i imamo, znači, i iz Srebrenika, jeli, pobjednike u vrsti meda kao što je lipa.
1: Znači, tu smo besprijekorni, tu problema nema. Ono jedno, da tako kažemo, logično pitanje koje se svako će vam postaviti, jeli, kada je reč o onome ko želi da kupi med, ima li onog patvorenog, odnosno ima li lažnog meda?
2: Ovako, toga je ponajviše, ali ne samo kod nas, nego i čak u Europi, tako u Hrvatskoj, u svim zemljama. Patvoreni med preovladava, kažu, preko 50-60% ima patvorenog meda. Zato bi ja preporučio našim potrošačima da ne uzimaju med u ovim objektima, jeli, prodavnicama, odnosno marketima, nego da med uzimaju od pčelara kome vjeruju. I onda će dobiti pravi med.
1: Na sajmu sutra ne može se pojaviti, jel, neko da, da prodaje taj med koji je patvoren lažan.
2: Sutra nema, tako ja očekujem sutra najmanje između 25 i 30 izlagača meda. Tako da sutra se stvarno u Srebreniku može naći med, ono što kaže, prvoklasni ili prve kategorije, tako da bih pozvao ovom prilikom sve naše potrošače, neka dođu sutra i imat će šta izabrati, jer očekujemo toliki broj pčelara iz Bosne i Hercegovine, pa čak imamo i iz Hrvatske.
1: Morat ću vas još malo zadržati oko ovog pitanja tog patvornog meda. Evo, znamo da je to sad posebna i nauka i dosta se može o tome pričati kada je reč o prepoznavanju pravog meda. Evo, ukratko, recimo vi na prvu, kada bi vas neko pitao kako razlikovati pravi od onog lažnog meda, što bi preporučili?
2: Vjerujte, i sami pčelari kad pogledaju med ne mogu odmah utvrditi da li je patvoreni ili je pravi med. Znači, ako hoćete da dobijete pravi med, mora se med kristalizovati. Zbog toga naš narod mora se edukovati da uzima med od pčelara i on, ako taj med za određeni vremenski period se kristalizuje, onda je to 100% pravi med, jer nauka kažu da još nije dosegla da ovaj patvoreni med se kristalizuje. Mm-hmm. Ali nažalost naš narod, čim mu se med kristalizuje ili uzrnči, kako god, kaže on ušećerio se. Nije, nego svaki se med mora kristalizovati, samo ovo ovisi o kategoriji. Tako, na primjer, da će se repica kristalizovati za mjesec dana, lipa za 2-3 mjeseca, bagre može i do godinu dana, ali će se on kristalizovati i ovisi sve o vremenskim prilikama, odnosno o temperaturi gdje stoji. Zbog toga preporučujem, znači, građanima, bez obzira, to kažem, pravi pčelar na prvu kad pogleda med ne može ga odmah prepoznati, ali ako hoćete pravi med, uzmite od onoga u koga vjerujete, to jest od pčelara.
1: To je dakle preporuka i evo da se vratimo samo onda sutrašnjem sajmu, 18. po redu, dakle 18 puta pčelarsko udruženje Roj Srebrenik za redom organizuje ovakve manifestacije. Znamo svi da je prilično teško organizovati bilo kakav događaj, a kamoli sakupiti toliko ljudi na jednom mjestu, animirati pčelare, dovesti ih ovdje i u tom smislu, evo kako teku ove posljednje pripreme.
2: Pa evo, mi se nadamo da smo u završnoj fazi i da će to sve sutra biti u redu. Pa evo, mi se nadamo da smo u završnoj fazi i da će to sve sutra biti u redu onako kako smo zamislili.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: 久しぶりだろ、追いかけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: あ、一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
6: Vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

Kome pripada naša ljubav? Allah Dželešanu iz neizmjene ljubavi i milosti stvorio je mnoge svjetove i nadahnuo svoja stvorenja različitim sposobnostima. Ljubav koju stvoritelj pokazuje prema stvorenim svjetovima naročito se manifestuje prema muslimanima koji u svojim srcima njeguju ljubav prema svome tvorcu. Kolika je snaga te uzajamne ljubavi kazuje nam vjerodostojne predaje. Kada Allah zavoli svoga roba, kao da postaje njegovo uho koje čuje, oko koje vidi, ruka koja drži, noga kojom hoda i svaki puta kada traži zaštitu, on ga zaštiti. Poslanik alejhi selam nas je obavijestio da se rob dok je u ibadetima nalazi u okrilju Allahove ljubavi i obradovao nas je time da Allah nagrađuje robove koje voli. Također obavještava nas i da će Allah roba kojeg voli spasiti džehennemske vatre. Kada Allah voli svoga roba, čuva ga na ovom svijetu od lošeg, kao što nekog čuvamo da ne pije hladnu vodu kada je bolestan. Iznad ove ljubavi ne postoji snažnija i sveobuhvatnija ljubav. Ljubav koju osjećamo prema svome stvoritelju znak je da smo iskreno predani i da samo njemu ibadet činimo. Biti sa imanom znači porušiti sve lažne ljubavi u našim srcima i predati se samo Allahu. Dobra djela su ta koja će u srca trajno usaditi pravu ljubav. Poslanik alejhi selam nagovještava da će jedino onaj koji iskreno voli gospodara svjetova i njega osjetiti slast istinskog vjerovanja. Onaj u koga se nađu ove tri stvari osjetit će slast imana, voljeti Allaha i poslanika i na svega, voljeti čovjeka jedino u ime Allaha, čuvati se nevjerstva nakon vjerovanja kao što se čuva od bacanja u vatru. Davud alejhi selam ovako je molio Allaha Dželešanuhu: podari mi da te volim, da volim onoga koga ti voliš i da činim ono čime ću steći tvoju ljubav. Allahu moj, podari mi da te volim više od sebe, svoje porodice i hladne vode. Kao što je ljubav bila želja Davuda alihi selam, tako je i poslanik alihi selam molio Allaha: Allahu, obskrbi me svojom ljubavlju. U našoj vjeri, kada je riječ o ljubavi i poštovanju, neizmjerno dugujemo majci i ocu. Njima je zabranjeno reći juh. Poslanik alejhi selam naredio je da se prema djeci odnosimo sa puno ljubavi i milosti. Uvijek bi ih poljubio, potapšao po obrazima, prtio bi ih na leđa, šta više čak i u namazu bi ih uzimao u krilo. Prema djeci uvijek iskazivao ljubav na blag način. Kada bi mu kćerka Fatima dolazila, uvijek bi je dočekao na nogama, poljubio, uzeo za ruku i stavio da sjedi pored njega. Hazreti Fatima se ponašala isto prema svome ocu. Poslanik alejhi selam svemu stvorenom prilazio je sa ljubavlju. Tako je iskazivao ljubav prema planinama, rodnoj grudi, dragim mjestima, izražavajući svoju naklonost prema Meki, Medini i Uhudu. Srce može pasti u mrak mržnje i postati žrtva ljubavi u lažna božanstva. Ovosvjetska uživanja, kao što su bračni život, potomstvo, bogatstvo, ljepota, uglađenost, ukoliko se pretjerano srcem voli, mogu sakriti onoga kome jedino pripada naša neupitna ljubav. Umjerena ljubav prema dunjaluku, vjerničko srce neće udaljiti osjećanja na Allaha i neće lišiti Allahovog zadovoljstva. U protivnom, ono što srcem na ovom svijetu neumjerno i zanesenjački volimo, na ahiretu za nas može biti pogubno. U Kur'anu Allah kaže: o vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha, a oni koji to učine bit će izgubljeni. Gospodaru naš, sačuvaj nas zaljubljenosti u ovaj svijet i ispuni naša srca iskrenom ljubavi prema tebi.

poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Glas istine. Slušajte nas ponovno narednog ponedjeljka u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: 215-281. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
4: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Days.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 8681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I am a 3D artist and this is what I make.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima. Ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.

samo hitovi 98 i 103.